världens bästa lyssnare. Det här är Guldkanalen.

Perfect heter sången ifrån Ed Sheeran. Och så var det ju Weather Girls som sjöng It's Raining Men också. Och jag fortsätter med han från Sydkorea, han som är med i bandet BTS. Han heter Jimin. Lyssna på honom här i låten Who.

Sun, så heter låten. Artisten var ju Sara Larsson. Jaha, kul att du lyssnar så här mitt i natten. Jag har mycket musik att bjuda på. Artemis som några minuter. I like the way you kiss me. Jo, jag tackar jag. Och så blir det Bella Kay med senaste I love it, I love it, I love it. Men nu närmast handlar det om Timbaland och Carrie Hilson. Lyssna på låten som heter The Way.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det fick Artemis, I like the way you kiss me. Så pass. Men nu då, lite Oskar Lindros. Han tolkar ju Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå.

Tal Backman med She's So High. Och räkna med Miley Cyrus snart, We Can't Stop. Och så ska spela nya från Somber också om några minuter. Homewrecker heter den. Men det vi lyssnar på allra först, det är Westlife och deras aktuella sång. Den heter Chariot.

så låter den senaste från artisten Somber. Home Wrecker heter ju låten då. Och dessförinnan så var det Miley Cyrus som sjöng We Can't Stop. Och vi ska ha en duett härnäst. Det är Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans. Lost and Found.

0: for on. I lost and found.
1: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
2: Oh ja, alltså...
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Bebe Rexha med New Religion. Och jag fortsätter med Avicii och Aloe Black, SOS. Can

jag förknippar den här så med lumpen. Ja, det är så att jag gjorde lumpen 1990 och 1991. Och då var den här låten populär med George Michael. Och när vi satt då i Markan på lunchrasten så hade de på MTV där, och då vevades den här videon väldigt flitigt. Freedom heter ju låten från George Michael. Så att det känns som att jag är tillbaka i lumpen nu när jag hör den här låten. Jag får nog byta till nästa låt. Det här är Sia, Chandelier.

Där fick du låtens titel, I Just Might. Och han som sjöng, det var Bruno Mars. Ett lite stillsammare sound blir det nu från Adele, When We Were Young.

heter Avril Lavigne. Hon sjöng låten som heter Complicated. Och räknar med Lucas Graham strax, Wish You Were Here. Men allra först, Sabrina Carpenter, Tears.

0: där, om du precis har knäppt på radion. Välkommen till programmet. Henke heter jag. Tänkte bjuda på en klassiker från Bruce Springsteen, Glory Days, tänker jag på. Men jag startar upp timmen med Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Enrique Iglesias här senast. Och nu är det dags för Shaboozy i samarbete med Miles Smith. Låtens titel är Blink Twice.

0: hört senaste från One Republic, Need Your Love heter den. Och dessförinnan så var det Veronica Maggio som var väldigt välkomnande i Välkommen in, som sången heter. Och det vi lyssnar på nu är A Great Big World tillsammans med Christina Aguilera. Låten heter Say Something.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

bandet startades som ett skämt på en förfest 2019. Det var ingen som hade tanke på att bli professionella musiker, utan de såg det som en kul grej. Men de blev ju framgångsrika. Bolaget kallar de sig för. Det fick ju kan inte gå här då. Och jag går vidare nu med Sienna Spyro. Lyssna på Die on This Hill.

0: Viva la mor sjöng ju Medina. Och nu är det slut.
1: Nu är det slut.
0: Ja, på mitt program alltså. Men Guldmorgon tar ju över alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det ser ut att bli halvklart till klart väder. Upp mot en 14-15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydvästlig.
2: God morgon, säger Jane Tilly som gör dig sällskap denna tidiga måndag. Det är den 18 maj och hoppas att dagen har startat på bästa sätt. Alex Warren får inleda fem timmen musikmässigt. Här har du Fever Dream.

0: God morgon, god morgon. Du lyssnar på Gullmorgon och Queen fick du senast i musiken A Kind of Magic. Hoppas att din måndag är till belåtenhet, att du har härliga planer för resten av dagen. Min yngsta son, han är minsann ledig idag också. Han har ju haft en lång ledighet, det är tydligen utvecklingsdag i skolan. Men Per-Ola Sandberg, han ska dyka upp här lite senare i programmet, och det ska även Henrik Wiberg göra, som har varit ledig hela förra veckan då han har varit på kryssning med familjen. Vi ska ju under morgonen här också tävla i Gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: Det är ju den där tjejen som du ska försöka och lista ut vem det är. Alla felgissningar som har kommit in hittills hittar du ju på vår Facebook-sida, och där ligger 900 kronor i prispotten denna måndag. God morgon!

0: God morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med Meatloafs senaste musikväg, I Do Anything For Love. Du, det är väl hög tid nu att börja bege sig ner till husvagnen, va?
1: Du, det kan jag säga dig att nu är det ju långhelg för de flesta utanför oss. Ju. Men nu är det helg och det är en bra helg och nu ska jag ju förtältet upp och nu börjar vi ladda in för sommaren, va?
0: Mm, trevligt. Jag tänkte också på det, att hur blir det då med Louis, er katt?
1: Du, han följer mig, för han, det är faktiskt, man kan tänka sig, en katt inne i en husvagn. Ja, han trivs ganska bra. Jag vet inte, du har också katt, va?
0: Nej,
1: du har haft katt, va?
0: Nej, det har jag inte.
1: Du har hund, va?
0: Jag har hund, va?
1: Ja, men gillar inte hunden att sitta och titta ut genom fönstret?
0: Så jo, sen folk alltså inte i lägenheten.
1: Nej.
0: Utan om vi kör bil så.
1: Ja.
0: Men har Louis varit i husvagnen?
1: Jajamensan, ja, okay. Han trivs i husvagnen. Just detta, han är god och glad, va? För att, du vet, det är lite grann som vi människor. Du vet, när man åker ner till Spanien och sitter och glir på folk på strandpromenaden. Han är likadan, var så han är hemma hos oss där vi bor, eller om han är i husvagnen. Sitter fönstret, glir lite på folk. Han sitter säkert och funderar på, undrar vad han jobbar med och så vidare.
0: Men du, det är inte så att han har en liten lina runt, alltså, runt halsbandet, så att han kan gå iväg lite så?
1: Ja, vi har testat det någon gång, men han är inte riktigt klar för det. Men vi får
0: Nej, det är ju en innekatt, så det kanske inte
1: exakt,
0: passar inte husvagnen heller.
1: Ja, men han gillar att glida på folk.

0: intention som hjälper dig fokusera. Alltså, du ska skriva ner ett litet mål. Och det visar de enligt en undersökning från University of California att personer som skriver ner sina mål har 42% större chans att uppnå dem om man jämför med någon som bara tänker på dem.
1: Ah, ja.
0: Så då kan man ha, du kan ha en liten grej i din anteckning i din telefon till exempel. Så kan du bara skriva att idag ska jag...
1: Punkt.
0: Ja, och så skriver du, det behöver inte vara något skalet, utan det kan vara något lite bara, idag ska jag fokusera när jag kommer till jobbet, till exempel.

Visst är det september med Gullman med Cry for You denna 18 maj. Och snart så trillar han in, min kollega Per-Ola Sandberg, och ska göra mig sällskap. Henrik Wiberg, han får ha lite sovmorgon eftersom han har varit iväg på kryssning med familjen. Så han dyker väl upp någon gång här under morgonen, får vi hoppas. Jag ska tycka faktiskt att det ska bli riktigt skönt att sätta sig på andra sidan och bara kunna sitta och slappna av. Åtminstone lite mer än vad jag fått gjort förra veckan. Du ska nu få njuta av mer musik och jag hoppas att du har en fin måndag morgon.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
6: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
8: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
9: Olle Jönsson.
10: Danne Stråhed.
9: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
10: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
11: Gör som vi. Kom till Ekebofestivalen.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
14: Vällinge Blomman. Skånes landskapsblomma.
15: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
16: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
17: Ja...
16: Åt man pannkakor då?
17: Ja, du...
18: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
19: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
20: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
21: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
22: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
23: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
24: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
25: Din bästa kompis på vägen.
0: toystransporter.se.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
4: We grilling, you chilling.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
24: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

0: höga uppvärmningskostnader? Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
7: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det ser ut att bli halvklart till klart väder. Upp mot en 14-15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydvästlig.
8: God morgon. Det är måndag morgon den 18 maj och du lyssnar på Guldmorgon.
9: Här sitter Per-Ola Sandberg.
8: Och här sitter Jane Tilly.
9: God morgon.
8: God morgon.

0: tisdag morgon och Cassiopeia hos Gullmorgon med I Can't Get Enough. Varmt välkommen till jobbet, Per-Ola.
1: Åh, man tackar för applåden igen.
0: Jajamensan. Det är ju som så att du brukar ju få en applåd varje morgon utav Henrik Wiberg när du kommer till jobbet.
1: Ja, live alltså.
0: Ja, live. Ja. Och han är ju inte här. Han kommer förhoppningsvis lite senare. Han har ju varit på kryssning.
1: Ja.
0: Undrar hur han har haft det.
1: Du, ja. Undrar om han är brun.
0: Ja. Borde han ju vara. Han har ju varit nere i Medelhavet.
1: Ja, det tycker man ju. Men du, hur känns det för dig då? Då får du komma över min sida igen.
0: Ja, men du, det ska faktiskt bli ganska så skönt.
1: Ja.
0: Och få sitta på den andra sidan och göra så lite som möjligt.
1: Ja, men jag tycker ändå, alltså, jag tyckte ändå det gick rätt så bra förra veckan. Så jag tänkte vi skulle ändra på lite saker här nu. Så sa vi till Henrik, vi har en del saker vi ska ta upp, va?
0: Ja, vi får väl se. Jag måste ju gå med på det också.
1: Ja, ja. Ja. Men jag sa ju att Jane tycker som jag.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Mm. Vi får väl se. Vi ser fram emot att Henrik Wiberg kommer tillbaka lite senare alltså. Musik ska du få strax ifrån Kimberly och sen ska du också få en trafikrapport ifrån vår kollega Martin Fandén. Vill du tipsa honom så når du honom på 010 10 11 901.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
4: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
5: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
6: Upheads. TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Oh, tack.
8: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone Lås. Ett säkrare val.
17: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör. Jag kan
18: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
19: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Förenade Care.
20: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: God morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med musik från Kevin Little. Du fick Turn Me On. Det är måndag morgon, det är den 18 maj och det är Erik som du ska gratulera på namnsdagen. Idag är det också temamässigt internationella museidagen. Och när var du på museum senast?
1: Ah, det var ett tag sedan. Alltså jag brukar inte gilla museum, så jag tror det senast var på Louvren 1989.
0: Oj!
1: Ja. Kan ha varit det när vi tar klubbfall. Men alltså när man är i olika städer och sånt så... Nej, jag tycker nog att se på roliga byggnader och sånt istället.
0: Jag tror det var mer förr när man åkte med sina föräldrar.
1: Ja, var det inte det?
0: Då var det väldigt noga med att gå på museum. Det vet jag, det kommer jag ihåg i alla fall. Idag är det också ostsufflens dag.
1: Ah.
0: Jag tror aldrig jag har ätit en ostsufflé.
1: Inte jag heller.
0: Nej. Det är hälsa på dina släktingardagen idag också. Vet jag inte om jag hinner.
1: Du, hur långt ut ska man gå då?
0: Ja, det vet jag inte hur långt detta trädet sträcker sig, hur du ska hälsa på. Men det kanske räcker med någon, jag vet inte, någon ost eller någon faster kanske.
1: Ja, det är långt ut.
0: Ja. Nu så är det dags för en trafikuppdatering. Här är Martin.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: E6-an mellan Trelleborg och Vellinge så är det påkört vilt på vägen. Det är mellan Maglarp och Skegre riktning mot Vellinge. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Varmt välkommen till Gullmorgon, One Republic, senaste musikväg och Runaway. Denna måndag, den 18 maj, som vi ska gratulera Erik. Det är han som är namnsdagsbarnet idag, minsann. Har vi någon historia?
1: Det har vi. Du bodde i Helsingborg tidigare. Ju.
0: Yep.
1: Det var ju nära Ängelholm.
0: Mm.
1: Det var inte så att du tog en liten utflykt i Ängelholm och besökte UFO-monumentet.
0: Jag har varit där.
1: Är det sant?
0: Jajamensan.
1: Ja.
0: Det är inte så att jag åkte dit varje helg. Men jag har varit där två gånger, tror jag.
1: Ja, du vet upprinnelsen och bakgrunden till UFO-monumentet.
0: Ja, långt bak i huvudet.
1: Ja, det var Gösta Karlsson, känd som pollenkungen, för han tillverkade pollenallergimedicin.
0: Mm.
1: Men vet du hur han beskrev att han kom fram till den pollenallergimedicinen?
0: Ja, berätta.
1: Det var ju UFO-monumentet, eller UFO-t, som landade idag 1946, och då var Gösta 28 år. Och då var det så här att när det UFO-t landade så kom det ut utomjordingar och levererade detta pollenallergireceptet till Gösta Karlsson. Så av den anledningen så har UFO-monumentet kommit dit där, och ja, så enkelt är det.
0: Vi har kända personer som fyller år idag. Vi ska säga grattis till avundsjuk, jag är så
1: Nanne.
0: Av. Ja, Nanne Grönvall, hon fyller 64 år idag. Det gör också Sandra Menges.
1: Aha.
0: I'll never be Maria Magdalena. Ja, Sandra hade hon ju som artistnamn. Fyller också 64 år idag, som sagt. Och sen så ska vi säga grattis till Victoria Sandell Svensson. Vem är det, Paruta?
1: Jag skulle vilja säga att en av våra bästa svenska fotbollstjejer genom tiderna. Hon vann ju diamantbollen någon gång och bildade ju ett grymt anfallspar med Hanna Ljungberg, då kan ha varit slutet på 90-talet.
0: Ja, hon var en pålitlig målskytt, får man säga. Hon gjorde 68 mål på totalt 166 landskamper för Sverige. Hon fyller 49 år idag, Victoria. Och sen ska vi också säga grattis till Annika Kärgard, också ett artistnamn som hon går under, som du kanske bättre känner igen, Annika Fiore. Det är ju i Alcazar som hon var med, och hon fyller 55 år idag. Är det så att du fyller år, då säger vi stort grattis till dig också, naturligtvis.

0: har det klarat sig.
1: Ja, det har det. Vi är uppe i 900 kronor i presentkort. Kändisen som du ska försöka att knäcka är den här damen.
2: Oh ja, alltså... Oh ja, alltså...
1: Mm. Vem är det? Det undrar vi. Och du är välkommen att ringa och tävla om ungefär en timme. Nu är det dags för trafiken med Martin.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6-an mellan Trelleborg och Vellinge, så är det påkört vilt på vägen. Det är mellan Maglarp och Skegren, riktning mot Malmö, som det här påkörda viltet ligger, så lite extra koll här. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
9: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
10: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
15: Snälla, snälla, sluta tjockt tåkig.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
17: Kom igen!
19: Nej! Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
20: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
19: Okay? Ah, det här är gott.
20: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
21: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
22: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkttugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
23: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
24: Kexchoklad med ljus choklad och brasig insida. Kexchoklad.
0: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
2: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
24: Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
25: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med Miles Smith och Niall Horan. Senast i musiken du fick Drive Safe. Idag är det hälsa på dina släktingardagen. Och där känner jag att jag kanske har ett litet frikort. För jag träffade min moster för inte så länge sedan.
1: Ja, ja. Ja, men moster är bara jag står och tänker på mina kusiner. Jag har fina kusiner, va?
0: Ja, hur ofta träffar du dem?
1: Ja, men det är lite olika. Man har inte kalas här nu för tiden när man träffar alla kusiner.
0: Nej, men har inte ni också sådana här släktträffar ibland?
1: Faktiskt.
0: En gång om året eller vad?
1: Ibland har vi detta liksom. Och det är vissa som är väldigt bra på att dra ihop det. Jag är inte bra på det, utan jag... Du är liksom, man är glad att det finns sådana i en släkt som drar ihop det.
0: Ja, jag kan säga det på raka om att jag inte heller den i släkten som tar tag i släkt- och kusinträffar. Men det är väl bara att åka med på det bananskalet.
1: Absolut. I don't

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det ser ut att bli halvklart till klart väder. Upp mot en 14-15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydvästlig.
2: Nu står vår kära kollega Henrik Wiberg ute vid kaffeapparaten och är snart redo att komma in i kärlekens borg. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: Och jag heter Jane Tilly.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Teddy Swims, Mr. Know-it-all, när klockan är 7:04.
1: Välkommen tillbaka!
0: Ja. Tack så mycket, tack så mycket.
2: Jaha, ja. Har du haft det bra då?
0: Ja, men det har varit fint.
2: Du har varit på kryssning.
0: Ja, ja. I Medelhavski, Sardinski Simski.
2: Och Hedrik Weber Simski också, va?
0: Ja. Ja, det var mest poolen i havet direkt.
2: Jaha, ja.
0: Men det var ju en gigantisk båt. En av världens största kryssningsfartyg. 22 däck, alltså våningar högt. 333 meter långt.
1: Oj.
0: Helt sjukt att se när de lägger till i hamnen.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Och så rymde det typ en 7000 med personal.
0: Ja, jag tror det var 5000 passagerare och 2000 i personalen ungefär.
1: Oj.
2: Men det gick inte vilse.
0: Nej, men det kunde man ju göra faktiskt. Ja. För det var väldigt tydligt var man skulle någonstans. Så att man fick hålla koll på våningarna. Men det finns ju allt. 7 poler tror jag det fanns.
2: Jaha, ja.
0: Ja. Och det var ju radiostyrda bilar och det var basketplan och det var bingo och det var karaoke och det var, jag vet inte allt.
2: Du, vad var mest överraskande som du inte hade förväntat dig?
0: Mest överraskande?
2: Ja, typ så att, ja.
1: Jag kan tänka mig, för att jag blev väldigt överraskad när jag har sett filmer därifrån skickat ifrån hans fru.
0: Mm.
1: Jesus, man bara, så ser man liksom en film. Men vänta, vad är det? Är det en go-kartbana där? Hur fasen får de plats med det?
0: Ja.
1: Och sen så ser man liksom, jaha, där är en arkadhall.
0: Precis. Men, ja, det var helt liksom, sjukt faktiskt.
1: 70 spelautomater.
0: Ja.
2: Här är det löprundor och sånt alltså.
0: Ja, det fanns en sån slags sportarena som man kunde bygga om då. Så ena gången så kunde man åka rullskridsko.
2: Ja.
0: Då gjorde ju barnen det. Och sen byggde de om den så blev det basketplan. Och sen några timmar senare så var det rullskridsko och disco. Och sen var det radiostyrda bilar. Och så, ja, det var helt sjukt.
2: Ja. Men fråga dig, nu har vi stått här jobbat och haft tufft den här veckan. Hade du det bra?
0: Ja, det är helt ljuvligt.
2: Ja.

0: God morgon med Sabrina Carpenter med Taste. Ska man kalla det för fiasko, Sveriges placering i årets Eurovision?
1: Alltså det är ju sämsta placeringen på 16 år.
0: Ja, 20:e plats för Felicia med My System. Du sa tävlingen.
1: Ja, gjorde jag. Jag orkade faktiskt sitta upp alla de här 4 timmarna, det är nog första gången.
0: 25 låtar var det, va?
1: Japp, men... ja, nej, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker väl ändå att det var, jag håller med Edvard af Sillén som sa, det var väldigt spridda skurar med 12:orna här. Jag tror vi kom upp i om det var 18 olika länder som fick 12:or. Det var liksom inte att det bara gick på ett spår hela tiden. Nej. Utan det var väldigt spretigt och ja, Bulgarien kom ju i stort sett från ingenstans.
0: Tyckte det lite synd om Felicia.
1: Ja, ja. Och sen så kan man ju inte heller, jag menar nu var hon ju lite krasslig dagen innan där och hade svimmat och haft sig och vet inte hur mycket det påverkar, men nej.
0: Ändå kul för Bulgarien, det var första gången de vann.
1: Ja, precis.
0: Det är lite häftigt.
2: Men kan man verkligen tävla i musik? Det är alltså det här samma spektakel som Melodifestivalen. Det är nästan värre, alltså Eurovision är värre än Melodifestivalen. Man kan, vissa länder röstar på varandra, kan bero lite grann på att de nere i Sydeuropa kanske de har en annan musiksmak, men jag tycker ändå Felicias var ändå ganska internationellt.
0: Lite
2: kan man,
0: modern och
2: sådär. Ja, sen röstar man utifrån politiska poäng och sånt.
1: Precis.
2: Och det, så man kan inte tävla i musik.
1: Men jag läste faktiskt att Dara då ifrån Bulgarien, hon sa faktiskt att hon önskade nästan att hon skulle ha gjort Felicias låt. Jaha. För den var hennes favoritlåt.
0: Läste också att hon älskar Sverige tydligen där. Har tydligen Pippi Långstrump intatuerad på kroppen.
1: Ja. Men det var ju många svenskar i hennes team ju.
0: Ja, dansar bland dansar
2: och stolarna var så från Sverige.
0: Stolarna?
2: Ja, stolarna i dansnumret. Var det inte stolar?
0: Var det Ikea?
1: Jo,
2: det var svenska stolar. Jag visste, de var jättebra stolar.
0: Har du hört låten?
2: Nej.
0: Nej, ta och lyssna då.

0: Bangalanga.
1: Ja, pisslåt.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
4: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Apphels, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
7: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedal Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedal Logistikpartner.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brand.

0: Skåne. Vårt jubileum blev en succé. Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
4: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
6: Jag kan inte.
7: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
8: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
9: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
8: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
9: Blackstone?
8: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
10: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
11: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
12: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
13: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
12: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
17: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
18: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
20: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
21: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
22: The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Det är Guldmorgon med Henne Kane och Parola. Senast i musiken så var det Alex Warren med Eternity. Och jag var ju borta förra veckan. Men ingenting jag ska veta som har hänt, eller?
1: Nej, inte direkt sådär som är avgörande för dig, tror jag.
2: Nej, vi ska inte berätta om mejlen vi har fått.
0: Nej.
2: Det var en underbar vecka. Jättemånga som skrev in. Åh, vad bra det är den veckan.
0: Ja, det var först att du sa när jag träffade dig. Det var en skitbra vecka förra veckan.
2: Ja, visst. Det var ju när katten är borta. Så att, men en knapp, alltså, du, det var vissa knappar som var lite luriga där, va? Det är en knapp på den sidan som
0: jag
2: är där på.
0: Sen har jag det här borta. Vissa knappar fungerar inte som de ska riktigt.
1: Nej, de gör inte det.
2: Nej, men knappen till Ålen Klosiv funkar förra veckan, va?
0: Jo, den var. Jag tänkte, är det samma kändis fortfarande? Eller?
1: Det är för samma kändis, ja.
0: Mm. Okej. Okay. Kommer inte ihåg vem det var riktigt, men...
2: Nej,
0: vill ska vi ta och lyssna?
2: Ja. Det,
0: det är det ena då, va?
2: Ja.
0: Ska vi se.
3: Oh ja, alltså...
0: Det är hon.
1: Japp.
0: Fortfarande.
2: Det blir så rätt roligt för att bli som politikerbonanza. Alltså, både Elisabeth Tan Ringqvist, Nooshi Dadgostar och Mohamsson gissades på förra veckan.
0: Ja. Ja.
3: Oh ja, alltså...
0: Ja, skulle kunna vara en politiker, ja.
2: Mm. Det var tre stycken som tror det förra veckan faktiskt.
0: Men inget rätt svar ännu.
1: Nej.
2: Nix.
0: Nej, ny chans vid 7:30 då på den här kändisen.
3: Oh ja, alltså.
0: Vi tar och lyssnar på Coldplay när klockan är 7:20 denna måndag här i Viva La Vida. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån Coldplay med Viva La Vida, och vi tar en koll på dagen. Det är ju måndag 18 maj, det är Erik som har namnsdag, vi har även temadagen.
1: Ja, det har vi. Idag så är det ju världsbakdagen, så idag får du ställa dig i köket och baka precis vad du vill.
0: Vad var det du bakade senast, Paula?
2: Det måste ha varit när jag var på skola, det var nu muffins.
0: Ja.
2: Och så stoppar vi en daimkola i den.
1: När var det? 82?
2: Ja, något sånt.
1: Det är också idag internationella museidagen. Och då undrar man ju, blev det några museibesök när ni var iväg på kryssning?
0: När barnen gnällde på att pappa bara ville titta på kyrkor.
1: Jaha.
0: Men nej, inga museum. Det är faktiskt. Sen idag så tillkänner jag årets Piratenpristagare.
2: Mm.
0: Och sen drar ju även Lundakarnevalen igång nu på fredag.
2: Ja.
0: Folkfest. Lundagård fylls med tält, mat, dryck, musik och nöjen. Har vi sport?
2: Ja, det har vi. Det är ju hockey-VM nu, va? Tittar ut genom fönstret och solen skiner, så tänker man, åh, jag vill se på lite hockey. Vi hade gått, vi losade mot Kanada i fredags, och sen så vann vi över Danmark nu helgen. Och då tar vi oss an Tjeckien, va? Och sen har vi Superettan Sundsvall mot Landskrona.
0: Mm, och sen på SVT 1 klockan 9 ikväll får vi fortsätta följa paren Gift vid första ögonkastet. Och det är ett par som har kastat in i handduken nu.
1: Jaha.
0: Så det är bara 3 stycken par kvar. Vad skrattar du?
1: Nej, men alltså,
0: jag följer det här programmet.
1: Ja, jag vet det. Ja. Och det är inget fel i det. Absolut. Nej. Inte. Jag bara tänkte liksom på hela idén här med att gifta sig, alltså, men du ser dem för första gången
0: framför
1: altaret.
0: Men de plockas ihop, paren är av massa experter.
1: Ja, fast ändå, alltså.
0: Det är sexologer, det är psykologer och allt möjligt.
2: Ja. Mm. Men får de inte fråga varandra saker och ting innan, typ?
0: Nej. Utan det,
2: de bara står där.
1: De står där framme vid altaret, det är då de ses för första gången.
2: Ja. Jävla tv-program. Ja.
0: Men det är spännande faktiskt. Och ser det utvecklas, så ska de lära känna varandra sånt också. Mm. Så det är spännande.
1: Efter de har gift sig.
0: Ja, det är det ju. Så, ja, som helst på SVT 1 klockan 9, Gift vid första ögonkastet. Och sen på 4 klockan 8, nytt avsnitt av den svenska dramaserien Golden Boy, som handlade om Trustorhärvan, ett av Sveriges största ekobrott. Vidare programmet, vi ska gissa kändisen om en liten stund, där vi har
1: 900 kronor i potten.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det senaste som har kommit in, det är E6an mellan Ängelholm och Helsingborg. Det är bärgningsarbete av personbil här vid trafikplats Fleningen nummer 31 i riktning mot Helsingborg. Sen har vi E6an också mellan Trelleborg och Vellinge, trafikplats Skegre nummer 5. Det är en lastbil som står på påfarten här i trafikplats Skegre i riktning mot Vellinge. Tipsa, då ringer du 010 11 911.

0: Måndag morgon, det här är Guldmorgon. Och senast i musiken så var det Tina Turner med When the Heartache is Over.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Många politiker fick nysningar på förra veckan.
3: Japp, det stämmer.
0: Kan ni berätta vilka?
3: Ja, det var ju Nooshi Dadgostar, Elisabeth Thand Ringqvist och Simona Mohamsson. Och sen fick vi ju gissning också på Isabella Löwengrip, ingen politiker, och Tilde de Paula Eby.
0: Mm. Är ingen av dem.
4: All right. Nej, det är inte dem.
0: Så att ny chans då nu på en gång på den här kändisen.
2: Oh ja, alltså.
0: Du ringer till studion på 010 11 900.

0: Nej, inte heller. Så
1: nej. Det är ingen
2: som orkar. Då får man köpa Dextrosol och Red Bull. Ja.
1: 25 bidrag, det tar lite tid.
0: Ja, det gör det.
1: Emma, vad säger de kändisen då?
0: Jag gissar på att det är Maria Lundqvist.
1: Just det, som spelar Sally, bibliotekarien en gång i tiden. Bland annat,
0: ja.
1: Mm. Skådis.
0: Ja, precis.
1: Vi ska
0: precis
1: se om det kan vara Maria Lundqvist. Hon låter så här.
3: Oh ja, alltså...
1: Är det inte Emma?
0: Nej, det var tråkigt.
1: Men det var ingen dum gissning.
4: Nej, det var det inte.
0: Nej.
4: Men du är välkommen att gissa igen, Emma.
0: Det gör jag.
1: Kör försiktigt.
2: Ha det gött.
4: Ha det bra.
0: Tack. Ha det
1: gött. Hej då. Ny chans imorgon då på kändisen. Ny musik från Bella Kay hos Guldmorgon.

0: Det är Gullmorgon med Bella Kay senast. I love it, I love it, I love it. Och så var det Emma i Vällingen innan dess som hade målat i helgen. Mm. Kom och tänka på det. Vi ska måla förrådet i sommar.
1: Tråkigt.
0: Det tar ju lite tid att måla.
2: Mm. Ja. Det är roligt i början tycker jag. Ja. Alltså förrådet sånt. Alltså, maskera.
0: Jobbigt med tak när man ska stå för mycket. Och...
1: Ja. Första kortsidan är väl ganska så rolig. Och sen, så blir det inte så... och sen får man ju tänka på hur vädret är. Det får inte vara för soligt eller för fuktigt. Och... sen ska det ju målas ett par gånger också.
0: Precis.
2: Mm, jag har en teori som brukar stämma. Som man räknar med att men detta tar en förmiddag. Det tar alltid dubbelt så lång tid och lite till. Oavsett vad du ska göra. Ska du tapetsera, det tar dubbelt så lång tid och lite till.
0: Ja, och så är det kanter. Vi har ju så grått förråd och så är det vita. Liksom uppe på taket och precis kant, ska man måla annan färg, ska det täckas med tejp och sånt, det blir jobbigt.
2: Ja, men jag sa som en gamla chef, han sa det finns folk som syslar med sånt, va? Sverige ska gå runt och sätta in målar. Ja,
0: fast man är ganska nöjd om man har gjort det, man känner sig ganska duktig. Man tittar på det här för att tänka att det har jag målat själv.
1: Tre dagar efter så är du nöjd. Liksom.
0: Man har lite ont också. Emma som gissade på Sally, vad heter hon? Maja Lundqvist, skådisen i vår tävling Gissa kändisen.
3: Oh ja, alltså
0: det är inte, ny chans har du i morgonbitti vid samma tid.

0: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: E6an mellan Trelleborg och Vellinge, trafikplats Skegre nummer 5, så är det en lastbil som har blivit stillastående här. Den ska stå på påfarten i trafikplats Skegre i riktning mot Vellinge. Sen är det också E6an mellan Ängelholm och Helsingborg vid trafikplats Fleninge i riktning mot Helsingborg, så är det bärgning av personbil. Tipsa, då ringer du 010 11 91.

0: våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen.
11: Snälla, snälla, sluta köpa.
12: Ni är tråkig.
11: Jag kommer inte köpa ut åt er.
13: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
11: Är du dum? Fan!
14: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
13: Kom igen!
11: Nej!
15: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
16: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
17: En till jobbresa den här månaden.
16: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På 100 000-tals hotell.
17: Som en mini-retreat.
16: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
18: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
19: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
18: För ekonomi Micke, tryck 3.
19: Att få bolån borde inte vara en av dem.
18: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
19: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2 hos Max. Sveriges godaste börjare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
5: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ Produkter.
6: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
8: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
9: Kexchoklad med ljus choklad och brasig insida. Kexchoklad.
10: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Good morning med musik senast ifrån Somber med Homewrecker, och vi har pratat om det här med badkläder. Jag vet, Per-Ola har berättat att du har typ med dig ett par badbyxor per dag nästan när du är utomlands och är på sol- och badsemester.
1: Ja, jag brukar när vi är då borta 14 dagar. Jag har ju packat med mig 7 par badbyxor för att, och jag gillar inte att ligga och sola i blöta badbyxor, så jag byter. Nej. För mamma Maj, vi sa till mig när jag var liten, jag kan bli förkyld om jag inte byter badbyxor.
0: Men är det poppiga badbyxor? Har du en speciell färg?
1: Nej, jag har olika sorter.
0: Är det bara Speedos eller vad är det du har för?
1: Nej, det är lite för... jag skulle vilja våga köpa ett par faktiskt. Men jag har... Det är inte fördelaktigt.
0: Du är en par Speedos.
1: Ja, det är inte fördelaktigt för mig om man säger så i Speedos.
0: Ja. Men jag vet att jag läser det här att, eller jag handlar ju badbyxor nu. Jag var ju medelhavskryssning förra veckan ju, så tänkte jag få ha ett par nya badbyxor.
1: Du har bara 2 par, va?
0: Jag hade ju ett par, så tänkte jag du måste ha ett par till, tänkte jag. För att Per-Ola kör ju med 7 par på en vecka, tänkte jag. För 2 par i alla fall. Så jag gick ju och köpte ett par badbyxor, tänkte det ska vara lite poppy att köpa. Men det blev ett par svarta.
2: Ja.
0: Det är ju rätt tråkigt faktiskt.
2: Ja. Men jag vet att Per-Ola har ju bland annat med palmer på.
1: Exakt ju.
0: Och flamingos, va?
1: Ja, det är ju, nej, det har jag faktiskt inte. Men jag tror det är lite beroende på hur många par man har, vad man ska köpa. Har man bara ett par, då köper man ju svarta. Men då kan jag ha liksom med palmer på. För då kan man ha spetsa till lite grann. Jag har inte 7 par svarta, va? För man kan ju krydda till lite grann.
2: Men är det då de med palmer som åker på när du går längs strandkanten och ska visa upp
1: dem? Ja, men det är de jag brukar ta på mig efter lunch när det är trejöl typ. Då har jag palmskorten.
0: Ja, nu läser jag i alla fall att Svenska Livräddningssällskapet, de tipsar om att man gärna ska ha lite starka färger när man badar ju.
2: Ja.
0: Det viktigaste är att välja en färg som bryter av mot omgivningen. I mörkare vatten som hav och insjöar är starka neonfärger ofta bäst. Jag vet att min lilla son, min 7-åring, han har ett par knallorangea badbyxor. Det är jäkligt bra när någon påstår dem, för då ser man honom överallt.
1: Ja, tänk om man ligger på stranden så ser man de orangea springandes där. Man får hoppas att det inte är fler barn som har de färgerna.
0: Nej, men vad skulle du säga?
1: Nej, jag skulle bara säga, du har kollat på det med pool också, va?
0: Ja, precis. Där skulle man också... Vad var det med det? Hade du koll på det?
1: Ja, det är hav, då ska det vara neonfärgade. Mm. Det är jättebra. Men är det i pool, då kan man kanske då ska man ha lite mörka varianter. För det är just beroende på liksom, att det kan vara så ljust så det reflekterar. Så det är egentligen lite så. Är det hav, neonfärgat, och är det då pool, så ska det vara lite mörka varianter. Så man måste
0: man också tänka på vad det är för liner i poolen? Jag tänker om ibland är det blå liner, ibland är det grön.
1: Ja, ja.
0: Är det som man ska tänka, som man kan ta badbyxor efter vad det är för liner.
2: Vad är en liner?
0: Det är det som är i insidan av poolen.
2: Aha,
0: ibland har man ju
2: okay.
0: grå liner, ibland är det blå. Ja. Så att då ska man ha badbyxor som man syns när man badar i.
1: Exakt, och det är ju det. Så du behöver åtminstone 2, va? Du behöver ett par mörka till pool och ett par neonfärgade till hav och sjö.
0: Just det, skulle hända någonting om man behöver räddas.
1: Ja, men du, flamingos är ju lite neonfärgade.
0: Det är de.
1: Och sen så kan man ha lite mörk bakom på flamingosarna, så kanske det räcker med ett par, va?
0: Det är Guldmorgon här med Moon 5. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det ser ut att bli halvklart till klart väder. Upp mot en 14-15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydvästlig.
2: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 8. Du lyssnar på Good Morning.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Riva mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Tame Impalas guldmorgon med Dracula när klockan är 8:06.
1: Vi har ju pratat om det tidigare att det gäller att investera i sina vänner, va? Man ska ha vänner, en som är rörmokare, en snickare, en målare, en advokat, en läkare och så vidare, va?
0: Du menar man ska utnyttja sina vänner?
1: Nej, nyttja. Jag tror mycket finare liksom. Men det är ju så liksom, man kan ju inte bara, det tar tid att investera i vänner, va?
0: Mm.
1: Så man får ju ha
0: bygga upp sin telefonbok.
1: Exakt, och sen så kan man då känna en snickare, så ska man känna så pass bra att man kan ringa till den personen när som helst, va? Mm. Alltså en snickare är ju lätt att få tag på, men det är bara att söka på gula sidorna, höll jag på att säga. Men om man då vill ha lite, för är det någonting, en kran som droppar något liknande, så vill man ju ha att man kan ringa direkt ju. Men har ni någon fysioterapeut i er telefonbok?
2: Nej.
1: Alltså typ sjukgymnast samma är för ju. När man då får ut någonstans så vill man ju ringa till den personen och veta vad man ska göra.
0: Mm. Nej, jag har ingen sån.
2: Nej, jag heller.
1: Nej, men jag vet ju för att min fysioterapeut, va, som jag har bra kontakt med, jag har investerat för länge, länge sedan, va. Och när man då får ont så frågar man den personen, och just nu i dessa lägena, när det är vår, när folk ger sig ut i trädgården, då säger han, nu är det som mest, nu får de alla ryggskott som kommer dit och får, och likadant när det snöar, när folk ska skotta och så vidare.
2: Men när du säger min fysioterapeut,
1: ja,
2: är det som så då att du har gått så många gånger till fysioterapeuten så att du kan ringa honom, eller är det så att ni umgås privat?
1: Nej, vi umgås inte privat direkt, men jag skulle nu kunna ringa till honom mitt i natten, men då jobbar han på en firma, så han är, det är inte hans firma, men jag skulle kunna ringa om jag har ont i min rygg och liknande. Men du vet att du har varit här och blivit lite halvt demolerad nu i helgen, för du skulle på tippen ju. Och hur kan man bli demolerad på tippen?
2: Nej, jag var inte på tippen. Jag skulle till sådär, den här stationen där man sorterar.
0: Mm.
2: Självsorteringsstationen.
1: Ja.
2: Och slänga en stor, gigantisk pappkartong. Och den här kartongen, du vet hur det är, när man lägger den på marken och så hoppar man på den och så blir den platt, och sen så bara tjuffar man in den genom den här lilla springan.
1: Och är det trångt så får man jobba.
2: Ja.
0: Och det är oftast fullt i de där containerna.
2: Så är det ju. Men nej, jag hoppade på den här pappkartongen, och botten ville liksom inte ge vika. Hur mycket jag än hoppar och stampar så väckte den inte sig. Så då tänkte jag, hur svårt kan det vara? Så jag började med att trycka in, den var ju lång som en följetong också. Började med att trycka in den genom den här smala springan. Men så kom det ju det där kritiska med bottenpartiet. Så då fick jag stå och trycka och trycka och trycka och trycka, och jag kämpade så svetten lackade. Och till slut så la jag liksom hela kroppen på, och då knakade till i revbenet.
1: Bröt revbenet?
2: Nej, jag tror inte det är brutet, men någonting, det klickade till liksom.
0: Men det hade inte hänt för 20 år sedan?
2: Förmodligen inte. Nej. Tant är väl lite skörare nu för tiden, men ont som tusan gör det nu när jag ska andas eller hosta, eller gud förbjuder om jag råkar nysa. Men jag fick in den till slut i alla fall.

0: med Ariana Grande med Thank You Next när klockan är 12 minuter över 8.
1: Ni vet, när man ska iväg på solsemester, då är det ju ett krux. Jag pratar ju om solstolarna. Att folk går ner tidigt innan frukosten och paxar solstolar. Nu är det ju som så att det är många orter som då har infört ett paxförbud. Att man får inte lov att paxa solstolar om man då inte, alltså, och sen lämna dem tomma. Om man då som gäst ser att det är, och det här är på väldigt många resorter som det har blivit, att om du som gäst ser att det är någon som har paxat en solstol och där är skyltar då att papp, du får inte lov att paxa. Om du då fotar skylten att det är förbjudet att paxa, fotar solstolen där någon har paxat och sen går till receptionen, då kan du få ersättning. Du kan få upp till 10-15% rabatt på din egen resa. Det är väl ett smart sätt att få stopp på detta. Jag kan tänka mig att det är, och jag menar, är du en barnfamilj då, det kan röra sig om 1000 lappar ju. Mm.
2: Men förra veckan när vi var på kryssning då, så du upplevde när vi var vid poolen där att ibland vill man ju gå och ta en öl kanske, och lämna solstolen lite stund när man ska gå kissa eller vad nu är. Ja. Det kan vara lite känsligt att du lägger man ju någonting och så går man iväg. Ja. Frågan är hur länge man kan ha det så.
3: Ja. Jag tror det, när jag var i Thailand så var det precis det stod där tydligt innan 9:30 får man inte lov att göra detta på förmiddagen. Nej. Det är en sak om du lägger den sen klockan
2: 9. Då får du inte ens gå på toaletten eller?
3: Ja, nej, du får inte ens ta en, ligger den handduk på solstolen innan 9:30. Då var det så att då var det personal på stället som gick och tog de badlakanen och la någon annanstans. Mm. Men sen kan det vara så här också, jag tänker på om man ska gå och fota. Och så gör man detta och sen så kanske man känner att man får det lite billigare. Man ska ju veta om det ligger en muskelknute där också. Yeah. Så kan man kanske... Jag har sett...
2: Det blir stryk istället.
3: Jag har sett incidenter. Och samma sak detta. Om du, Henrik, skulle lägga din handduk på ett ställe där tidigare har legat en handduk som då kanske någon personal har tagit bort, så får man hoppas att det inte är någon muskelknute som har haft sin handduk där för han skiter liksom. Då tror han att det är du som har tagit bort den kanske. Ja. Och det är inte bra alls.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska, och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Behöver ni mer lagerhyta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Dannes Påhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
7: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
7: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
7: Coolt, hade man inte Pokémon?
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
12: We grilling, you chilling.
13: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
15: Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
17: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
18: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
19: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Jag är

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Molly Sandén, Blåögd. Det här trodde inte jag skulle få läsa. Lyssna på denna. Forskare slår larm om att många svenskar sitter för lite på jobbet.
1: Ja.
0: Det var otippat.
1: Ja, faktiskt. Det brukar vara precis tvärtom.
0: Ja, att man ska röra på sig. Man ska inte sitta för mycket och man ska upp och röra på sig. Inte sitta vid arbetsplatsen utan gå och massa höj- och sänkbara bord och sånt som vi har här också.
1: Men det handlar lite om att man står för mycket typ, eller?
0: Alltså det här handlar om personer som rör sig mycket i arbetet, som till exempel inom vården, byggbranschen, industri och restaurang. Enligt forskningen rör sig ungefär en tredjedel av alla som jobbar i Sverige så mycket under arbetspassen att de riskerar att inte få tillräcklig återhämtning.
2: Oj!
0: Och det kan inte sin tur då leda till bland annat förslitningsskador, ökad risk för hjärtinfarkt, sjukskrivningar och förtidspension. Och själva det man ska göra då är att ta fler pauser. Mm. Men det är ju inte alltid så lätt, till exempel när man är läkare och ska operera någon.
1: Nej.
0: Man kan inte sätta sig ner och pausa mitt i en hjärn...
1: Vi har en... jag har hjärtinfarkt här.
0: Nej, app, app, app.
1: Enligt MBL för måste jag sitta här och 5 minuter. Va?
0: Och blodet sprutar. Det kan man ju inte göra. Liksom. Så att det är svårt att ta paus i vissa arbeten.
2: Ja, och sen tror jag i vissa yrken så är det ju så himla stressigt också. Ju.
0: Ja,
2: så det
0: exakt.
2: Blir det svårt att ta en paus.
0: Mm.
1: Men det är bra att du informerar. Ju, för man kan ju tänka lite grann att det skulle vara så här att ibland så ja, man stressar för mycket överhuvudtaget. Mm. Det är dock ingen risk här på den här arbetsplatsen.
0: Nej, jag tänker det också. Här är det absolut inga problem med det.

0: Det är Gullmorgon med Didier Sami senast med Heaven.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6-an mellan Trelleborg och Vellinge vid trafikplats Skegre, så står den här lastbilen fortfarande kvar. Den står på påfarten i trafikplats Skegre i riktning mot Vellinge. Sen har vi en personbil på E6-an mellan Malmö och Landskrona, trafikplats Lundåkra. En stillastående personbil på avfarten vid trafikplats Lundåkra, så kommer du från Malmhållet och ska ta av vid trafikplats Lundåkra, så står den här bilen då på avfarten. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.
3: Spinderella cut it up

0: Salt and Pepper skullman med Let's Talk About Sex.
1: Vi ska prata om det här med att nörda ner sig. Va? Och nörda ner sig menar jag riktigt nörda ner sig. Det är inte typ som att hästtjejer pratar om hästar eller golfar bara pratar om sin golfrunda och sånt. Jag menar nörda. Har ni någon sån kompis eller någon annan i er omgivning som är nördiga på något litet typ?
2: Kanske inte just nu, men jag kommer ihåg när jag gick i skolan, då hade jag en klasskamrat. Han kunde alltså allt om kungar och bak till alltså 1600-talet.
1: Ja, och gammal var han då?
2: Ja, vi gick kanske i 6-7.
1: Ja, det är ju ganska ovanligt kanske. Mm. Han var riktigt sån nörd liksom. Yep. Men du är ju lite sån sladdnörd. Du kan mycket sladd och sånt.
0: Nej, man har ju sina specialintressen på något sätt. Jag kan ju nörda ner mig i till exempel alltså gruppen Kiss.
1: Ja.
0: Där kan jag ju lära mig jättemycket. Ja. Som spelar trummor på det albumet och så vidare. Liksom.
1: Ja, det är samma sak liksom. Då vet jag att ska jag veta någonting om Kiss, då ringer jag till dig ju. Mm. Men om du talar om buzzspotting.
0: Ja, det har jag nog. Det är när man håller koll på olika busslinjer, va?
1: Ja, exakt. Det är faktiskt Liam och Melvin, 15 och 16 år. De har nördat ner sig i bussar. De åker runt på olika bussar. De kollar bussar. Alltså hela deras lediga tid kollar de in bussar. De åker busslinjerna och de kollar lite grann på internationella bussar och så vidare. Liksom. Det blir ganska intressant.
0: Ja.
1: Det är bara så, man kan ju ringa dem kanske, man behöver veta när man ska åka buss någon gång och sånt ju.
2: Ja,
0: och vilken buss man ska ta.
1: Ja, precis.
2: Istället för att kolla upp det själv så ringer man till dem.
1: Ja, exakt. På deras Instagram bara bussar hela tiden sånt och så. Men det är bra så vi kan kanske lägga till en sån form av, vill du veta något om bussar så ringer vi Liam eller Melvin. Ja.
0: Men har du något sånt här specialintresse? Är det gitarr eller?
1: Nej, jag älskar gitarr, men jag kan ju inte liksom, så om jag har en kompis, Jan, han ringer till, eller Victor, om jag vill veta någonting. Du, den där Fender-basen från 1964. Ja, men du, det är en sån, det är Roger, the Brazilian, som är lite ovanligt på den tiden. Så det är bra att ha sån kompis också i sin telefonbok. Ju.
0: Ja, du har ju annars en, du är expert på pappavitsar annars.
1: Det är många som pratar pappavitsar med mig.
0: Du kan ju det, eller?
1: Lite.
0: Det är Gullmorgon här med Miriam Bryant. God morgon! Alltid.

0: I Just Might du fick Bruno Mars och Skullmån.
1: Jag gillar ju att prova nya maträtter som jag då trillar över på Reels eller på sociala medier. Och då vill jag gärna tipsa om dem också när jag har provat dem och jag tycker att de är bra.
2: Du vet detta, Jane, att när du tipsar om dem så är det ett krav att vi ska få smaka på det här i studion.
1: Ja, det är ett krav som du ställer. Henrik,
2: Henrik
1: ställer
2: inte de kraven. Jo, visst gör du det, Henrik.
1: Nej,
0: ja, det vet jag inte.
1: Nej.
2: Aha, nej.
1: Nu trillade jag i alla fall över...
0: Fast det var trevligt.
2: Ja. Mm.
1: Potatisvåffla. Så att du kokar potatis och sen så mosar du det och så häller du i ägg och sen så kryddar du då med vilka kryddor du då vill ha. Jag tog salt, peppar och lite lökkrydda och sen så, och det blir ju nästan som ett mos när du väl har fått i äggen där och vispat runt lite. Och sen så lägger du det här i ett våffeljärn och då blir det liksom en potatisvåffla, fast du får inte det här onyttiga, så att
0: det blir
1: säga.
0: En matvåfla då.
1: Precis. Mm. Och sen så, om du då gör två stycken sådana, så lägger du den ena på tallriken och sen kan du då fylla den med vad du vill. Jag hade på lite ost och lite lök och lite skinka och sen så tog jag lite senap och så på med den andra våfflan och så äter man det. Man kan säkert ha hamburgare emellan eller kyckling om man vill det. Det var jättegott och otroligt mättande.
0: Mm. Tänk lite langos åt det hållet. Alltså...
1: Ja, förutom att det inte är friterat.
0: Nej.
1: Då.
0: Men att det är lite så.
1: Ja.
2: Men inte en Nutella.

0: sylt och grädde.
1: Nej, nej. Det ringar lite illa med potatisen där. Men det blev otroligt gott och väldigt matigt. Och jag kan tänka mig att göra om det faktiskt. Men då kanske jag tar någon hamburgare som sagt, eller kyckling emellan.
2: Har du något vaffeljärn du kan ta hit som är potabelt?
1: Det har jag. Du menar att jag ska göra det här?
0: Det låter lite grann som du är över på min sida.
2: Ja, det är på min sida nu. Ja. Jag vill en fredagsvåffla. Jag vill inte fel.
1: Ja, men då får vi fixa det helt enkelt.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6an mellan Vellinge och Malmö, mellan trafikplatserna Vellinge norra och trafikplats Västra Klagstorp. I riktning mot Malmö så är det personbil med haveri. Och längre söderut på samma väg, E6an då mellan Trelleborg och Vellinge vid trafikplats Skegrie, så är det en lastbil med haveri. Den ska stå på påfarten i trafikplats Skegrie i riktning mot Vellinge.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
5: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På hundratusentals hotell.
5: Som en mini-retreat.
4: Från hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
6: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
7: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nasetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
8: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare, då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
9: Volkswagen.
10: Snälla, snälla, sluta köpa.
11: Ni är tråkig.
10: Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
13: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
12: Kom igen!
10: Nej!
14: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
15: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
16: ett. Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
17: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
18: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
19: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
20: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
21: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
9: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
11: Well, you were

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Dermot Kennedy med Funeral. Och ni har läst det att Ronny och Ragge ska åka ut på avskedsturné, va?
1: Ja.
0: Och då tänker jag avskedsturné, de var, när var de heta? Var det på 90-talet?
1: Ja, det var det, va?
0: Och de har väl inte gjort mycket sedan dess?
2: Nej, inte vad jag har sett i alla fall.
0: Det var de med Forden och Gällivare häng. Och
1: ja, lilla söta rara Anna. Så kan du inte stanna. Ja, precis.
0: De ska ut på avskedsturné i alla fall nu i sommar ju. Och ett tag så var det ju tanken att de skulle komma till Skåne. Men jag såg här i turnéplan att de har ju en bokning i Skåne.
2: Jaha.
0: Visste ni det?
2: Nej.
0: Det är ju i Landskrona.
2: Så där, ja.
0: Tydligen. Citadellet, 13 augusti. Nu kommer de också släppa album tydligen.
1: Alltså.
0: Och även en singel. Kan ni gissa vad den heter?
1: De hade Let's Pök, var det någon som hette, va?
2: Mm. Pöka vidare.
0: Ja, något där hållet. Sista pöket med gänget.
2: Ja, ja.
0: Och det nya albumet kommer att släppas den 24 juli. Och singeln sägs fånga 30 år av humor, gemenskap och ren spelglädje.

0: Ett i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det ser ut att bli halvklart till klart väder. Upp mot en 14-15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix bil och motor, Dix husbilservice och Tommys kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Malmö FF, de hade det jobbigt igår i Allsvenskan borta mot Hammarby. Malmö förlorade med 4-1. MFF är nu tabell 8, 6 poäng bakom trean Häcken, 7 poäng bakom tvåan Hammarby och 9 poäng bakom ledarna Sirius som har en match mindre spelad. Och MFFs förra tränare Henrik Rydström, han har fått sparken från MLS-klubben Columbus. Även assisterande tränaren Theodor Olsson har fått lämna. I hockey-VM ikväll så ska Tre Kronor möta Tjeckien med start klockan 20:08. Ett Tre Kronor som vann igår över Danmark med 6-2 och där 18-årige Viggo Björk blev den yngste VM-målskytten i Tre Kronors historia. Och så golf där Ludvig Åberg slutade fyra i PGA-mästerskapet vann det gjorde britten Aaron Rye. Alex Norén han blev 26a och 33-åriga Mikael Lindberg som gjorde sin första major slutade på plats 55.
3: Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Tom Ekman, hänger utanför din dörr och vi är tillbaka igen efter helgen. Känns det bra egentligen, Lee?
1: Tycker jag absolut att det gör.
0: Du har ju suttit på den här sidan hela förra veckan.
1: Ja, jag har ju gjort så och det var både roligt men samtidigt väldigt förvirrande.
0: Hur upplevde du det hela, Paula?
2: Jo, det var ju jättetrevligt ju. Men grejen var att jag hade ju
0: heller... Var förra veckan en av de bästa någonsin?
2: Skulle nästan vilja säga det. jag kunde breja ut mig här hur mycket jag ville. Liksom.
1: Ja. Men du kan alltså... tro att det var stökigt på denna sidan.
0: Bra stämning också.
2: Ja, herregud ska du veta. Liksom. Och du var vid poolen i Medelhavet.
0: Precis.
2: Ja, på en kryssning.
0: 5 länder tror jag besökte.
1: Ja, det är bra.
0: Jag flög ner till Barcelona. Sen åkte jag till Marseille, Frankrike. Sen åkte jag till Genoa, Neapel, Messina, alltså Sicilien, Malta och sen hem igen.
2: Ja, vilken var bäst? Du måste välja en.
0: Jag tyckte Malta var rätt fräckt.
2: Ja, varför det då?
0: Nej, men staden där är ju så här gul kalksten. Den är ju från, vi var i Valletta.
2: Ja.
0: Så här, det är från 1500-talet ju. Ja. Väldigt mysiga små gränder och goda öl och allting.
2: Ja, ja.
1: Saknar du oss?
0: Inte ett ord, Kassa.
2: Du, vi ringde till dig, men du behagade inte att svara.
1: Du klickade bort oss.
0: Lite svaj i mottaget med Medelhavet.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja...
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du...
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
8: Vi ska inspektera.
9: Nu kommer de här.
8: Hallå? Det var från miljöpolisen.
9: Nej.
8: Vi får öppna.
9: Bort därifrån.
8: Öppna.
9: Bort. Nej. Bara en dröm.
10: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
11: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mack, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mack!
12: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. Smart
13: möbelstoppor. Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
14: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo-festivalen.
18: Lasse Stefan, Pericles, Svårblygga läppar, Danne Stråhed,
19: Rudell och Quitt,
20: Thomas Svensson,
21: Sannex
22: och många, många fler.
23: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna! Ekebo.

0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du tjötar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.

0: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
0: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu.

0: heter.
1: Det var Hanna Färm och Junior Skullman med Välkommen åtta.
2: Oh ja, alltså.
1: Så låter den nya kändisen i vår tävling Gissa kändisen. I morse var det ju Emma i Vellinge som gissade på skådisen Maria Lundqvist.
0: Japp.
1: Det är det inte.
2: Oh ja, alltså.
1: Förra veckan fick ni gissningar på många politiker.
3: Jaja, bland annat Liberalernas Mohamsson, Elisabeth Tan Ringqvist från Centerpartiet och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Ju.
1: Är det en politiker, Jane?
0: Varför frågar du mig?
1: Ja, men
0: det är inte jag som har tagit fram kändisen.
1: Nej, men är det jag?
0: Nej, det är Per.
1: Ja, det är du!
3: Jajamän, så du har till och med glömt det.
1: Ja, det har jag faktiskt. Är det en politiker?
3: Det kan jag tyvärr inte säga. Tyvärr. Inga kommentarer.
1: Nej.
3: Mm.
1: Men ja, ny chans imorgon på den här kändisen har du i alla fall.
2: Oh ja, alltså.
1: Och det har du ju.

0: varje vardag 5 till 10 ger Guldkanalen dig Guldmorgon.
1: Ah,

0: Här är Gullmorgon med musik senast ifrån Samantha Fox med Touch Me. Vad tänker du på när du hör den här låten, Per-Ola?
1: Jag tänker på indianer. Så Samantha Fox sjöng den här ju. Hon var med i Okej. Och så stod hon, det gick nog inte så bra för henne på den tiden, för hon hade inte råd med tröja.
0: Nej.
1: Hon hade bara en indianskrud. Alltså, så
0: jag kunde inte väldigt mycket upp i tidningen Okej.
2: Jo, det gjorde hon.
0: Nästan
2: mitt,
0: i varje nummer.
2: Mittuppslaget i varje nummer nästan.
1: Ja, jag tänkte då, det är synd om henne. Alltså, hon sjunger ändå bra, va? Så har hon inte råd att köpa tröja. Hon stod där helt bara överkropp.
0: Jag tror att hon prydde många tonårskillas
2: rum. Gjorde hon nog,
0: ja. På 80-talet i alla fall.
1: Ja.
0: Samantha Fox.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Mike Perry med The Ocean. Det är måndag, 18 maj. Det är Erik som har namnsdag. Idag ska man väl baka egentligen?
1: Ja, det är ju världsbakdagen idag.
0: Mm, vad ska du baka för någonting då?
1: Du, jag vet inte. Eftersom sonen är ledig ifrån skolan så tänkte jag att vi kan kanske baka någonting tillsammans. Han har ju börjat med hemkunskap det här året och har kommit hem med både bullar och kakor och nasi goreng och allt vad det är. Så att det blir nog någonting som vi kan baka tillsammans.
0: Men han är ganska receptstyrd, va?
1: Ja, han är receptstyrd. Det är inte jag.
0: Nej, jag är också väldigt receptstyrd. Jag brukar du mer köra på känsla?
1: Japp.
0: Hur gör du det, Per-Ola?
2: Nej, jag kör mycket recept, va? Nej, men är det inte så att det bakades mer förr?
1: Jo.
2: Åtminstone de gamla klassiska kakorna.
1: Och... Jo, men jag tror att det handlar mycket om att en del kakor är nästan billiga att köpa färdiga än att köpa alla ingredienser och baka själv.
0: Men sen finns det väldigt mycket recept. Jag tänker på sociala medier som dyker upp hela tiden. Bröd och bullar och allt möjligt.
2: Ja, men när Musa bakar sånt, vad var det roligaste efter att det var bästa?
1: Ja, det var ju slickepotten.
2: Exakt. Mamma, hon sa...

0: Det här är Guldmorgon på Guldkanalen.
1: Tjish!
2: Girl, I'm about to have a...

0: Det är Gullmorgon med Lizzo, To Be Loved. Vi är färdiga för idag. Tackar för denna måndag. Är tillbaka pigga som bara den imorgon tisdag igen.
1: Jajamensan. Då ligger det bland annat 1 000 kronor i potten på Gissa kändisen.
0: Låter och kändisen låter så här.
2: Oh ja, alltså.
0: Har ni en fortsatt fin måndag, så hörs vi imorgon.
3: Hej hej.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
8: Aj!
7: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
9: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
7: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Och där står du och grillar på samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla, en guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
15: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
16: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
19: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
20: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
21: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
22: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller Hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
23: Vi ses på Hemköp.
24: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
2: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta.
2: Hörrni, mamma badar.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
0: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det ser ut att bli halvklart till klart väder. Upp mot en 14-15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Deckardrottningen Camilla Läckberg bryter ny mark. Tillsammans med tre medförfattare har hon skapat en ny spänningsserie på 10 böcker direkt för den digitala marknaden. Idag släpps de två första ljudböckerna i serien Avdelningen för särskilda utredningar och därefter följer en ny bok varje vecka. Ett tempo som annars brukar förknippas med tv-serievärlden. Det är klart att man är nervös och nyfiken på hur det här kommer att tas emot. Det är ett nytt sätt att jobba, men det har funkat så sjukt bra och vi har haft så fruktansvärt roligt, det här säger Camilla Läckberg. Eurovision-vinnaren Dara möttes av jublande fans när hon kom hem till Bulgarien igår kväll. Sångerskan vann ju den 70:e Eurovision Song Contest i Wien i lördags med sin Bangaranga, och det betyder uppståndelse. Och därmed så gav hon Bulgarien landets första seger någonsin i tävlingen. Det var dock inte bara fansen som viftade med landets flagga och ville hylla 27-åringen, utan borgmästaren Vasil Terisev var också på plats och försäkrade att huvudstaden är redo att axla värdskapet för nästa års upplaga. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Det är måndag. Välkommen till förmiddagspasset. Henrik Wiberg heter jag som inleder timmen med musik från ABBA och Alex Wolf.

0: Han slog igenom för en 5-6 år sedan. Du fick ny musik. Du fick låten som kanske blev en av sommarens stora hits. Det var ju ny musik från Alex Warren, Fever Dream. Och så inledde vi ju förmiddagspasset innan dess med klassiker från ABBA med Voulez-Vous. Henrik Harp som fortsätter denna fina och soliga måndag med musik alldeles strax ifrån Sixpence None the Richer och Alcazar.
1: Behoven i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
9: Vällingeblomman. Skånes landskapsblomma.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
2: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
11: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

De har gett oss massor med härliga discohits sen slutet av 90-talet. Du fick Andreas Lundstedt och de andra gruppen Alcazar med This is the world we live in. Och så var det ju Sixpence on the Beach innan dess med Kiss Me. Nu Benson Boone

Guldkanalen med Majestic, Time to Groove. Och så var det Keith Urban innan dess med Wild Hearts. Nu en låt som handlar om vänskap. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. Superlim och Silvertape.

0: på 90-talet så kanske du dansar till Faithless Monsterhits Insomnia. Här fick ju låten Nytt liv. Det var ju BB Rexha tillsammans med Faithless senaste guldkanalen med New Religion. Och så fick du Thomas Stenström innan dess med Slå med hårt ansiktet. Henrik Harp, alldeles strax tillbaka med musik om en liten stund. Vi får både 18s och Sandy Tom.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja,

0: du, det är väl någon anka av något slag?
1: Mm-hmm.
2: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
3: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med 4-hjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
5: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
7: Det har sina utmaningar att separera.
8: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
7: Att få bolån borde inte vara en av dem.
6: Fast det är ändå jag som har vattnat.
8: Men det är jag som har pratat med
6: dig. Nej, nu är det en.
7: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
9: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
10: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
11: Vi ses på Hemköp.
12: Snälla, snälla, sluta tråkig.
13: Jag kommer inte köpa ut åt er.
14: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
13: Är du dum? Fan!
15: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
14: Kom igen!
13: Nej!
16: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
17: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett!
18: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
19: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
20: En till jobbresa den här månaden.
19: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
20: Som en mini-retreat.
19: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
21: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
22: Hej!
21: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
22: Ja, men jag kollade bara när det är marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
21: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.

0: ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
3: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
4: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Sandy Tom i guldkanalen med I Wish I Was a Punkrocker. Min kollega Martin van Den, han gör sig redo och kommer ge dig en sportuppdatering alldeles strax. Du ska också få en väderprognos för dagen om en liten stund. Först musik är från New Kid, High Hurricane.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna framåt denna måndag talar om att det ser ut att bli halvklart till klart väder. Upp mot en 14-15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Malmö FF, de hade det jobbigt igår i Allsvenskan borta mot Hammarby. Malmö förlorade med 4-1. MFF är nu tabell 8, 6 poäng bakom trean Häcken, 7 poäng bakom tvåan Hammarby och 9 poäng bakom ledarna Sirius som har en match mindre spelad. Och MFFs förra tränare Henrik Rydström, han har fått sparken från MLS-klubben Columbus. Även assisterande tränaren Theodor Olsson har fått lämna. I hockey-VM ikväll så ska Tre Kronor möta Tjeckien med start klockan 20:08. Ett Tre Kronor som vann igår över Danmark med 6-2 och där 18-årige Viggo Björk blev den yngste VM-målskytten i Tre Kronors historia. Och så golf, där Ludvig Åberg slutade fyra i PGA-mästerskapet vann det gjorde britten Aaron Rye. Alex Norén, han blev 26a och 33-åriga Mikael Lindberg som gjorde sin första major slutade på plats 55.
3: Ja, men tack Martin för sporten. Henrik Kliva heter jag som inleder den här timmen med musik närmast ifrån Miss Li och Capital Cities.

0: Det är Guldkanalen med musik senast från One Republic med Need Your Love. Och så var det ju Capital Cities innan dess med Safe and Sound.
1: Oh ja, alltså.
0: Så låter kändisen i Guldmåns tävling Gissa kändisen. I morse var det ju Emma i Vellinge som gissade på skådisen Maria Lundqvist.
1: Oh ja, alltså.
0: Det är det inte. Vi har också tidigare fått gissningar på till exempel Kristin Meltzer, Shirley Clamp och Isabella Löwengrip. Det är ingen av dem heller. Ny chans på den här kändisen.
1: Oh ja, alltså.
0: Har du imorgon tisdag hos Guldmån vid 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Casey and the Sunshine Band och Maroon 5.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
9: Nu är Fantasy Garden öppet på Vellinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
10: Vellinge Blomma, Skånes landskapsblomma.
11: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
12: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Kom, jag har hittat något.
14: Ja, men kolla, det är en pärla.
13: Är det det? Hade man det förr i tiden?
14: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
13: Kul, hade man inte Pokémon?
15: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
19: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
6: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
2: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
3: Tycker du som vi
1: att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser. Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
20: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
21: fönster. Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
22: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
23: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med en klassiker senast. Det var ju Cher med The Chup Chup Song. Nu killen som innan han slog igenom i gruppen One Direction jobbade som bagare hemma i England. Här är ny musik i Guldkanalen från Harry Styles, American Girls.

0: både musiker och skådis. Du har kunnat se honom som Elliot i tv-serien Euphoria. Du fick Dominic Fike i Guldkanalen med Baby Doll. Och så var det Adele innan dess med Rolling in the Deep. Strax en 90-talare. Du ska få lite girl power i musikblandningen. Det blir Spice Girls och Sodomite Smith tillsammans med Niall Horan alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
11: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
12: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektleda Micke, tryck 2.
13: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
12: För ekonomi Micke, tryck 3.
13: Att få bolån borde inte vara en av dem.
12: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
13: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
14: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
15: Vi ses på Hemköp!
16: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
17: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
18: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
19: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Ni trodde de var borta, men Spicy Chicken McNuggets dyker upp igen och igen och igen. Lika heta, lika oemotståndliga. Spicy Chicken McNuggets, äntligen tillbaka igen, bara på McDonald's.
21: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
23: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
24: We are family.
0: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
1: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
3: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
15: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liters spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
24: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
25: Kexchoklad.
26: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
27: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
28: Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
29: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Deckardrottningen Camilla Läckberg bryter ny mark. Tillsammans med tre medförfattare har hon skapat en ny spänningsserie på 10 böcker direkt för den digitala marknaden. Idag släpps de två första ljudböckerna i serien Avdelningen för särskilda utredningar och därefter följer en ny bok varje vecka. Ett tempo som annars brukar förknippas med tv-serievärlden. Det är klart att man är nervös och nyfiken på hur det här kommer att tas emot. Det är ett nytt sätt att jobba, men det har funkat så sjukt bra och vi har haft så fruktansvärt roligt, det här säger Camilla Läckberg. Eurovision-vinnaren Dara möttes av jublande fans när hon kom hem till Bulgarien igår kväll. Sångerskan vann ju den 70:e Eurovision Song Contest i Wien i lördags med sin Bangaranga, och det betyder uppståndelse. Och därmed så gav hon Bulgarien landets första seger någonsin i tävlingen. Det var dock inte bara fansen som viftade med landets flagga och ville hylla 27-åringen, utan borgmästaren Vasil Terisev var också på plats och försäkrade att huvudstaden är redo att axla värdskapet för nästa års upplaga. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Helmer Kriva heter jag, som finns med där från ett soligt och fint Staffanstopp. Inleder lunchen idag med musik närmast ifrån Elton John och Teddy Swims.

0: Det är Guldkanalen med ny musik. Killen som ju förberedde sig för en stor turné i höst. Han har döpt sin turné till den fula turnén, The Ugly Tour. Du fick ny musik i Guldkanalen ifrån Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Och så var det Elton John innan dess med Sacrifice. Lunchen rullar vidare här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Niklas Strömstedt och Mika.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Jag kan inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
7: Ja.
6: Åt man pannkakor då?
7: Ja, du.
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
14: Olle Jönsson,
15: Danne Stråhed.
16: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
17: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
18: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
19: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering, boka på lucy's.se.
20: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
21: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
22: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
23: fönster. NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
24: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
25: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Radiokanalen med musik senast ifrån Mika med Relax. Och så var det Niklas Strömstedt innan dess med Om. Och Niklas Strömstedt som kommer ner till Skåne en sväng och spelar i sommar. Du kan se honom i Bjärred på Bjärred station den 26 juli. Nu ska du få ny musik. Här är Bella Kay i Guldkanalen med I Love It, I Love It, I Love It. I like being

gett oss hits, både som medlem i gruppen Genesis och som soloartist. Senast fick de solo, låten som spelades väldigt mycket på MTV. Musikvideon till låten var ju väldigt nytänkande på sin tid. Det var ju Peter Gabriel i Guldkanalen med Sledgehammer. Nu ska vi till New York. Här är ny musik i Guldkanalen. Somber är tillbaka med ny singel, Homewrecker.

course. I Guldkanalen med musik senast ifrån Sveriges popdrottning. Det var ju Molly Sandén med Psykos. Lunchen rullar vidare i Guldkanalen med ännu en popdrottning i musikblandningen. Här är Taylor Swift med Opalite.

0: hennes musikintresse började tidigt. Redan som 10-åring la hon upp covers på YouTube och fick sitt första skivkontrakt när hon var 14 år gammal. Idag är hon världsstjärna. Du fick Sabrina Carpenter Good-kanalen med Tears. Strax med bra musiken i radio, närmast ifrån både Gräsula och Sia.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
5: Aj!
4: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
6: Schemat kommer när vi vet mer.
4: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm.
9: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu laxfilé 4-pack för 52,90 med Lidl Plus. Och fläsk ytterfilé för otroliga 54,90 kilot. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
12: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
14: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
15: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
16: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
17: Vi ses på Hemköp.
18: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
19: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
20: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
21: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
22: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
4: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
5: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
7: Snälla, snälla, sluta köpa tråkig.
8: Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
8: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
9: Kom igen!
11: Nej! Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll så ska Landskrona Boys matcha ikväll, en bortamatch mot Sundsvall. Landskrona, de är tabelltolva med 9 poäng efter 7 omgångar. Och det var ett tag sedan Landskrona spelade in 3 poäng. Boys kommer till match ikväll med 3 raka oavgjorda matcher. Kvällens motstånd, Sundsvall, de ligger sist i tabellen. Matchen ikväll, den har avspark klockan 19. För Tre Kronor i hockey-VM så blir det match mot Tjeckien ikväll. Sverige har inlett VM med förlust mot Kanada i premiären och så vinst med 6-2 igår över Danmark. Tre Kronor Tjeckien ikväll drar igång klockan 20:20. I fotbollsallsvenskan så ska omgång 8 spelas färdigt ikväll med 2 matcher som har start klockan 7. Tabellfemman Djurgården tar emot serieledarna Sirius och Örgryte, så ligger trea för slutet, spelar hemma mot sistplacerade IFK Göteborg. Tabellåttan Malmö FF, de spelade igår, blev förlust borta mot Hammarby med 4-1.
3: God eftermiddag, tack för att du väljer Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Henrik Riva heter jag som inleder timmen med Barry White 02 och Chabuzi.

0: Julkanalen med Shaboozy senast med A Bar Song. Tilde de Paula Eby, Ingo Nilsson och Shirley Clamp. Där har du några där gissats på än så länge den här veckan i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. I morse var det Emma i Vellinge som gissade på Maria Lundqvist.
1: Oh ja, alltså...
0: Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Oh ja, alltså...
0: Så har du en chans i morgon tisdag när Guldmorgon är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Tommy Nilsson och Billy Joel.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är en pärla.
6: Är det det? Hade man det förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
10: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herr Ickles, Fåblyga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
12: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
13: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. More smart
14: möbelstore. Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
15: Varsågod.
16: Oh, tack.
14: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
23: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
24: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
23: Får du köta?
24: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
24: Ja, ja. Säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Han fick sin första stora världshit redan 1973 med låten Piano Man. Det fick Billy Joel i Guldkanalen med en av hans många hits. Det var ju Uptown Girl. Och så fick du Tommy Nilsson innan dess med Dina färger var blå. Hoppas att de får en fin måndag. Henrik här som närmast bjuder på lite nya musik. Här är Tame Impala i Guldkanalen med Dracula.

Det är Guldkanalen med Bebe Rexha och Florida Georgia Line i Meant to Be. Nu på fredag så drar ju Lundakarnavalen igång. Det är folkfest och Lundagård fylls ju med tält. Det blir matdryck, musik och nöjen. Och den här killen, han står på scen nu på söndag i Lund. Här är Oskar Lindros i Guldkanalen med Himlen.

Han tävlar ju i Melodifestivalen första gången för 8 år sedan. Då tävlar han med låten du hörde. Kom ju då på en tredje plats. Det var John Lundvik i Guldkanalen med Mar.

0: tycker lite synd om henne. Det gick ju inte så himla bra för Felicia och Sverige i helgens Eurovision. Slutade på en 20:e plats. Tydligen är det den sämsta placeringen Sverige haft på 16 år. Vi fick Felicia guldkanalen med My System. Henrik Weber heter jag och ska alldeles strax lämna studion för idag. Har nu en fortsatt fin måndag. Om en liten stund så tar Daniel Ullhage över studion.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får att hända. Hittar du på amazon.se.
4: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
5: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
6: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
7: Just det. ICA Nära.
8: Såklart ni får.
4: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Sommarpizza till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
0: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Snälla, snälla, sluta som talking. Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
6: Nej!
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
10: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
12: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
11: Och ibland går det ner.
12: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
11: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Kexchoklad med ljus choklad och rasig insida. Kexchoklad!
15: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
16: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta.
4: Hörrni, mamma badar.
5: Härligt.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger järnet.
2: Deckardrottningen Camilla Läckberg bryter ny mark. Tillsammans med tre medförfattare har hon skapat en ny spänningsserie på 10 böcker direkt för den digitala marknaden. Idag släpps de två första ljudböckerna i serien Avdelningen för särskilda utredningar och därefter följer en ny bok varje vecka. Ett tempo som annars brukar förknippas med tv-serievärlden. Det är klart att man är nervös och nyfiken på hur det här kommer att tas emot. Det är ett nytt sätt att jobba, men det har funkat så sjukt bra och vi har haft så fruktansvärt roligt, det här säger Camilla Läckberg. Eurovision-vinnaren Dara möttes av jublande fans när hon kom hem till Bulgarien igår kväll. Sångerskan vann ju den 70:e Eurovision Song Contest i Wien i lördags med sin Bangaranga, och det betyder uppståndelse. Och därmed så gav hon Bulgarien landets första seger någonsin i tävlingen. Det var dock inte bara fansen som viftade med landets flagga och ville hylla 27-åringen, utan borgmästaren Vasil Terisev var också på plats och försäkrade att huvudstaden är redo att axla värdskapet för nästa års upplaga. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Yes, tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg, tillbaka efter sitt lilla medelhavskryssande. Välkommen tillbaka till verkligheten. Och du också, välkommen till den här eftermiddagen på Guldkanalen. Klockan är efter två och vi drar igång med en 80-talsklassiker.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Välkommen ska det vara till den här måndagseftermiddagen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion. Helgen har vi vinkat adjö till. Tog du klämdag i fredag så är det ju en lång helg som vi har bakom oss. Nu har vi en ny arbetsvecka framför oss utan en enda röd dag i kalendern hela vägen fram till nästa helg. Vi får se hur vi ska klara det. Vi gör det med musikens hjälp, strax med musik. Olivia Dean, So Easy. To Fall In Love kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
9: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
12: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
13: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
17: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995. Jag kan
19: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
20: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
21: behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
22: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag.
7: Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten,

fredag med Guldkanalen. Vi kollar kalendern. Det är den 18 maj 2026. Vi säger grattis till Erik på namnsdagen. Grattis alla som heter så. Det är alla fascinerade växters dag idag. Har du någon fascinerande växt där hemma i frågan? Och fyller du år idag så delar du födelsedag med en artist som jag har åkt bil med. Det är länge sedan där. Jag tror vi åkte bil från Stockholm till Helsingborg. Det var en ganska lång bilresa. Nanni Grönvall är det jag pratar om, som jag åkt bil med, som fyller år idag. Grattis alla som fyller år. Det är måndag med Guldkanalen. Och här är So Easy to Fall in Love. Olivia Dean i Guldkanalen.

Om mina 4 minuter ska du få ny musik ifrån Mondo, Feeling Myself i Guldkanalen. Och imorgon bitti sig Guldman tillbaka igen mellan 5 och 10. Henrik, Jane och Perola, missa inte det. Och nu då, klassiker i musikblandningen, Diana Ross.

Sverige Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion den här eftermiddagen. Och vi är fulltaliga i, jajamensan, i guldstaben den här eftermiddagen. Bengtsson kör värdet, gen till i nöjesnätterna. Martin Fandén har koll på sporten. Och med starten nästa timme också full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg i vår trafikstudio. Själv heter Daniel Ullhag. Strax ska du få Meghan Trainor, Still Don't Care.

0: Jag finns här hela vägen fram till kvällningen. Och som sagt, i nästa timme så drar vi igång eftermiddagens trafikrapportering tillsammans med Henke Holmberg som har full koll på trafikläget på vägarna. Och i musikblandningen, vi fortsätter strax, bland annat Rami Lanay strax med Laminot.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vårens stora trädgårdsfest är igång på Bygghem.

0: trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Känner du finalnerverna i Europa League? Nu på onsdag är det dags för en storslagen final i Istanbul. Och på Unibet har vi hotat upp oddsen ordentligt. Vad säger din finalkänsla? Spana in våra schyssta specialare på unibet.se/uniboost och höj stämningen till Europa League-finalen. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på Europa League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
8: Det har sina utmaningar att separera.
9: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
8: Att få bolån borde inte vara en av dem.
7: Fast det är ändå jag som har vattnat.
9: Men det är jag som har pratat med
7: den. Nej, nu är det.
8: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
10: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
11: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
13: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
15: Vi ses på Hemköp.
16: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
17: Ser du vad jag ser?
18: Ursäkta?
16: Hörrni, mamma badar!
18: Det trodde jag aldrig.
17: Nej.
18: Plötsligt händer det.
19: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
20: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
21: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
22: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
23: Snälla, snälla, sluta som talking.
24: Jag kommer inte köpa ut åt er.
25: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
24: Är du dum? Fan!
22: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
24: Kom igen!
25: Nej!
26: Oh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
0: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
1: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
0: Okay? Ah, det här är gott.
1: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
2: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. Jag vill

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dicks bil och motor, Dicks husbilservice och Tommys krambilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll så ska Landskrona Boys matcha ikväll, en bortamatch mot Sundsvall. Landskrona, de är tabelltolva med 9 poäng efter 7 omgångar. Och det var ett tag sedan Landskrona spelade in 3 poäng. Boys kommer till match ikväll med 3 raka oavgjorda matcher. Kvällens motstånd, Sundsvall, de ligger sist i tabellen. Matchen ikväll, den har avspark klockan 19. För Tre Kronor i hockey-VM så blir det match mot Tjeckien ikväll. Sverige har inlett VM med förlust mot Kanada i premiären och så vinst med 6-2 igår över Danmark. Tre Kronor Tjeckien ikväll drar igång klockan 20:20. I fotbollsallsvenskan så ska omgång 8 spelas färdigt ikväll med 2 matcher som har start klockan 7. Tabellfemman Djurgården tar emot serieledarna Sirius och Örgryte, så ligger trea för slutet, spelar hemma mot sistplacerade IFK Göteborg. Tabellåttan Malmö FF, de spelade igår, blev förlust borta mot Hammarby med 4-1.
3: Tack för det, då är vi uppdaterade. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Unhage i studion, det är jag som fixar musiken under den här eftermiddagen. Och vi tar oss in i 15 timmen, strax en första trafikrapport ifrån Henke. Ser något som stör i trafiken kan du ringa till vårt trafiknummer 010 11 911.

0: Look who's laughing now.
1: Look who's laughing now, Benjamin Ingrosso. Först lite timmen fick du också Raven Lanez, Love Me Not i musikblandningen. Daniel heter jag. Den här måndags eftermiddagen rullar alldeles strax vidare med den första trafikrapporten ifrån Henke som håller koll på eftermiddagstrafiken här i Skåne. Och i musikblandningen. Minst 8 låtar i rad, till exempel Fever Dream med Alex Warren om en liten stund.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
4: Apphets. TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
8: Ekebofestivalen.
7: Lasse Stefans, Terry Kles, Svårblygga läppar, Tjärde Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sannex och många, många fler.
8: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
9: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
12: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
20: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
21: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
22: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
23: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt.
0: direkt från grunden.

0: med Medina såklart i Guldkanalen. Jaha, ja, ska vi ta och dra vidare i musikplaneringen strax kanske. Fever Dream har ju lovat att spela, den kommer strax. Alex Warren är alldeles strax på väg här. Men först Henke som håller koll på trafikläget i Skåne. Hur ser det ut just nu, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Inga akuta problem på vägarna, i alla fall inte vad jag känner till. Men jag kan påminna om ett arbete på väg 100 vid Falsterbokanalen. Så där är det ju risk för kö på grund av det arbetet.
0: Ska vi ta Fever Dream? Nej, vi väntar lite med den. Vi tar en klassiker först i musikblandningen. Jag ska till Tylösand ganska snart och hälsa på i Per Gessleland. Se om jag ser han i lokalerna. Här är Big L, Roxette, strax också då, Fever Dream med Alex Warren här i

skönaste nya låtarna för tillfället ute, om du frågar mig i alla fall. Fever Dream med Alex Warren. Mer trafik om en liten stund ifrån Henke. Ser du någonting som stör i trafiken, då finns ju Henke på vårt trafiknummer 010 11 91. Strax också ny musik ifrån Bolaget. Fel på dig är på väg. Men först JP Cooper med September Song i Guldkanalen.

0: i Guldkanalen med Fel på dig. Jag kom på att vi spelade en låt med Ava Max som var lite inne på samma tema för ett tag sedan, som heter Maybe You Are The Problem. Det är lite samma här, det är inte fel på mig, det är fel på dig. Det brukar vara tvärtom, man säger, när man ska klassiska göra slutfasen är ju, det är inte fel på dig, det är fel på mig. Oavsett vems felet är i trafiken, har det hänt någonting som stör trafiken, då rapporterar Henk om det.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi har ju en störning på väg 100. Där är det ett arbete vid Falsterbokanalen som orsakar köer i bägge riktningar.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Jimin med Who. Strax fortsätter vi den här måndags eftermiddag med musiken och med trafiken. Ny svensk musik är på väg i musikblandningen om en stund. Vi snackar om Molly Sandéns och Miriam Bryans nya gemensamma singel Superlim och Silvertejp.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera.

0: att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
1: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
2: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar.

0: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
1: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
4: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
7: Garageportexperten.
8: Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
9: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
10: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
12: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
13: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
12: Du, syrran, ser du vad jag ser?
14: Ursäkta?
13: Hörni, mamma badar!
14: Nej, det trodde jag aldrig.
13: Nej.
14: Ja, plötsligt händer det.
15: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri. Som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm.
4: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap denna måndag eftermiddag. Jag heter Daniel Ullhage som gör det sällskap och spelar musiken. En kort paus, klockan är 4. Dags för väder och nöjesnyheter med Tilly.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger järnet.
3: Deckardrottningen Camilla Läckberg bryter ny mark. Tillsammans med 3 medförfattare har hon skapat en ny spänningsserie på 10 böcker direkt för den digitala marknaden. Idag släpps de 2 första ljudböckerna i serien Avdelningen för särskilda utredningar och därefter följer en ny bok varje vecka. Ett tempo som annars brukar förknippas med tv-serievärlden. Det är klart att man är nervös och nyfiken på hur det här kommer att tas emot. Det är ett nytt sätt att jobba, men det har funkat så sjukt bra och vi har haft så fruktansvärt roligt, det här säger Camilla Läckberg. Eurovision-vinnaren Dara möttes av jublande fans när hon kom hem till Bulgarien igår kväll. Sångerskan vann ju den 70:e Eurovision Song Contest i Wien i lördags med sin Bangaranga, och det betyder uppståndelse. Och därmed så gav hon Bulgarien landets första seger någonsin i tävlingen. Det var dock inte bara fansen som viftade med landets flagga och ville hylla 27-åringen, utan borgmästaren Vasil Terisev var också på plats och försäkrade att huvudstaden är redo att axla värdskapet för nästa års upplaga. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
0: Vi kliver in i 16 timmen den här måndags eftermiddagen på Guldkanalen. Nöjesnyheter har vi fått ifrån Tilly. Och med timmen blir det sport med Martin Fandén efter vädret. Och nu då drar vi igång musikblandningen igen. Minnet Sun, strax med Sara Larsson. Men först Superlim och Silvertape. Molly och Miriam.

0: Larssons Midnight Sun. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vi kliver vidare i musiken. Strax ska du få en av de nya låtarna som vi spelar här på Guldkanalen. Ja, det är väldigt medryckande måste jag säga. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
4: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
10: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
13: Apphets hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphets.se.
14: Apphets. Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare, stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
16: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
17: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
18: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

0: rakt in i elden med Brandstad City Släckers. Strax så ska du få den utlovade nya låten ifrån Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Men först hoppas vi att Henke är nöjd med trafikflödet.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Åstorp så ligger det någon form av föremål på vägen på E4. Föremålet ligger ungefär i höjd med Hyllingen nummer 65 i riktning mot Åstorp. Sen har vi ett arbete på väg 100 vid Falsterbokanalen som orsakar kö i bägge riktningar på väg 100 vid Falsterbokanalen.
0: Och ser någonting som stör i trafiken, då finns ju Henke på vår trafiknummer 010 11 91. Strax Ray Dalton, men först Marcus och Martinus.

I Just Wanna Be Happy med Ray Dalton. Du får den såklart här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag, första dagen efter långhelgen. En lång vecka också utan röda dagar. Hur ska vi klara oss? Här är Lisa Miskovsky i Guldkanalen.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, du för den såklart här i Guldkanalen. Westlife är på väg, Chariot, mer musik efter trafiken från Enke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det bärgas en lastbil mellan Norra Varalöv och Åstorp på väg 112. Så väg 112 blir avstängd då i riktning mot Åstorp när stämbärgningen pågår. Och så påminner jag återigen om det här arbetet på väg 100 vid Falsterbokanalen som orsakar långa köer i bägge riktningar.
0: Ja, det blir också en 90-talsklassiker strax i musikblandningen. Vi gillar ju både nytt och gammalt här på Guldkanalen. Vi ska få en legendarisk 90-talslåt om en liten stund här i musikblandningen. Men först lite nyare, Westlife med Chariot. Det är eftermiddag med Ullhage på

0: kom den. Den legendariska 90-talslåten jag pratade om tidigare. I Give My Life med Army of Lovers i musikplaneringen. Daniel heter jag. Strax fortsätter vi med musiken och trafiken. Och i musikplaneringen. Mer skön musik. Till exempel Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Kom strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Reklam.
2: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
3: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
4: Välkommen till Mickes bygg. För snickar Micke, tryck 1. För projektledar Micke.

0: tryck 2.
1: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
0: För ekonomi-Micke, tryck 3.
1: Att få bolån borde inte vara en av dem.
0: För klagomålsmottagar-Micke, tryck 4.
1: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
2: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm.
9: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig.
12: Jag kommer inte köpa ut åt er.
13: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
12: Är du dum? Fan!
14: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
13: Kom igen!
12: Nej!
15: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
17: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
18: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
19: Vi ses på Hemköp!
20: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
4: Aj!
3: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
5: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
3: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
6: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. I got

0: Enligt väldigt många Skånes bästa radiostation som du lyssnar på, Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är måndag, klockan är 5, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I Superettan i fotboll så ska Landskrona Boys matcha ikväll, en bortamatch mot Sundsvall. Landskrona, de är tabell 12 med 9 poäng efter 7 omgångar. Och det var ett tag sedan Landskrona spelade in 3 poäng. Boys kommer till match ikväll med 3 raka oavgjorda matcher. Kvällens motstånd, Sundsvall, de ligger sist i tabellen. Matchen ikväll, den avspark klockan 19. För Tre Kronor i hockey-VM så blir det match mot Tjeckien ikväll. Sverige har inlett VM med förlust mot Kanada i premiären och så vinst med 6-2 igår över Danmark. Tre Kronor Tjeckien ikväll drar igång klockan 20:20. I fotbollsallsvenskan så ska omgång 8 spelas färdigt ikväll med 2 matcher som har start klockan 7. Tabellfemman Djurgården tar emot serieledarna Sirius och Örgryte, så ligger 3 för slutet, spelar hemma mot sistplacerade IFK Göteborg. Tabellåttan Malmö FF, de spelade igår, blev förlust borta mot Hammarby med 4-1.
0: Tack Martin för sportuppdateringen. Då tar vi oss in i 17 timmen och fyller den med en massa musik, men också såklart trafikläget håller vi koll på. Kör försiktigt du som är ute på de skånska vägarna eller strax ska iväg. Då är vi rätt kanal. Håll inne. Här är Mel Smith.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Du följer den såklart här i Guldkanalen. Miles Smith och Niall Horan också först ut i timmen för en stund sedan. Drive Safe heter den låten. Jaha, ja, vad gör vi nu? Ja, vi tar en kort paus, sen fortsätter vi med musikblandningen och trafikrapporteringen. Ser du någonting som stör i trafiken så finns ju Henke på nummer 010 11 900. Musikblandningen, minst 8 låter rad efter pausen, bland annat New Religion med BB Rexha.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
5: Olle Jönsson,
6: Danne Stråhed.
5: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
6: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
7: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
8: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
9: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
10: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
11: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
16: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
19: Varsågod.
20: Oh, tack.
18: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
22: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
23: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
24: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
25: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
26: Mamma!
27: Ja, vad vill du?
26: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
27: Va?
0: Var är den andra halvan då?
1: Jag försökte spela ner den och det blev översvämning i toan.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
19: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
20: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
26: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Camera med Ed Sheeran i musikblandningen. Det här är Guldkanalen. Olivia Dean var i Köpenhamn i förra veckan. I torsdags kväll spelade hon i Köpenhamn. Och då framträdde hon bland annat med låten som kommer direkt efter Trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det ligger ett metallföremål på vägen på E6an. Föremålet ligger mellan Borgeby 22 och Flädje 21 i riktning söderut mot Malmö. Sen så har vi ett arbete då på väg 100 vid Falsterbokanalen. Det här arbetet orsakar köer i bägge riktningar på väg 100 vid Falsterbokanalen.

guldfinalen. Jag tänkte vi ska snacka lite om fotbolls-VM, låtarna som har kommit inför stundande fotbolls-VM. Vilken låt tycker du är bäst? Jag har tre stycken alternativ till det här. Låt nummer ett kommer här, den officiella svenska fotbolls-VM-låten ifrån Thomas Stenström. Som heter Leva för alltid. Låt nummer ett. Låt nummer två är den officiella VM-låten ifrån Shakira, Die Die. Det där är den officiella VM-låten för hela fotbolls-VM. Och sen har vi låt nummer tre, den inofficiella VM-låten kan man väl säga, ifrån Brandsta City Släckers. Som har gjort en ny text till Rakt in i elden och kallar den för All in för Sverige. Det är låt nummer tre. Vilken låt tycker du bäst? 1, 2 eller 3? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Jag tror jag lägger min röst på Brandsta City Släckers faktiskt. Här är Bebe Rexha i Guldkanalen.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax ska du få ny musik med Teddy Swims. Men först några välvalda ord ifrån Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ett metallföremål som ligger på E6an. Föremålet ligger mellan Borgeby 22 och Flädje 21 i riktning söderut mot Malmö. Och så har vi ju arbeten som saktar ner trafiken mellan Vällinga och Höllviken på väg 100, har vi ju sedan tidigare ett arbete. Nu har vi även ett arbete vid Falsterbokanalen på väg 100 som också då saktar ner trafiken.
0: Tack för det, Henke, som håller sig kvar i trafikstudion. En timme till ungefär håller vi koll på trafikläget här i Skåne. Tillbaka till musiken. Här är Teddy Swims nya singel. Väldigt, väldigt bra måste jag säga. Mr. Know It All. Ny musik, ny på Guldkanalen.

0: Volbeat för evigt. Det här är Guldkanalen. Det här sändningspasset varar inte för evigt, kan jag säga. Men en timme till ungefär finns jag kvar i studion och gör det sällskap och spelar musiken. Henke hänger också kvar. Strax mer trafik från Henke. Och i musiken. Väldigt bra låt på väg, kan jag säga. Sombers Homewrecker kommer om en liten stund. Häng med.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
6: Det har sina utmaningar att separera.
7: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
6: Att få bolån borde inte vara en av dem.
5: Fast det är ändå jag som har vattnat.
7: Men det är jag som har pratat med
5: dig. Nej, nu är det en.
6: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Nu är det festligt.

0: helt i låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
1: Snälla, snälla, sluta shoppa! Tråkig!
2: Jag kommer inte köpa ut åt er!
3: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
3: Kom igen!
5: Nej! Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm.
7: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
9: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
10: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
11: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
12: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
14: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
16: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
17: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
18: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
19: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
4: Sommarpizza till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
5: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
11: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: break my heart.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Deckardrottningen Camilla Läckberg bryter ny mark. Tillsammans med tre medförfattare har hon skapat en ny spänningsserie på 10 böcker direkt för den digitala marknaden. Idag släpps de två första ljudböckerna i serien Avdelningen för särskilda utredningar och därefter följer en ny bok varje vecka. Ett tempo som annars brukar förknippas med tv-serievärlden. Det är klart att man är nervös och nyfiken på hur det här kommer att tas emot. Det är ett nytt sätt att jobba, men det har funkat så sjukt bra och vi har haft så fruktansvärt roligt, det här säger Camilla Läckberg. Eurovision-vinnaren Dara möttes av jublande fans när hon kom hem till Bulgarien igår kväll. Sångerskan vann ju den 70:e Eurovision Song Contest i Wien i lördags med sin Bangaranga, och det betyder uppståndelse. Och därmed så gav hon Bulgarien landets första seger någonsin i tävlingen. Det var dock inte bara fansen som viftade med landets flagga och ville hylla 27-åringen, utan borgmästaren Vasil Terisev var också på plats och försäkrade att huvudstaden är redo att axla värdskapet för nästa års upplaga. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
4: Välkommen in i måndagskvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag, som är ditt sällskap den här måndags eftermiddagen. Och nu in i kvällen en liten stund. Om en timme tar Bengtsson över i studion och drar vidare genom måndagskvällen. Först ut i timmen, nya från Somber heter Homewreck.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Med mer musik strax i Guldkanalen. Vi tar den här låten strax i musikblandningen. Dracula med Tame Impala är på väg.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
5: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
6: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
7: Ja...
6: Åt man pannkakor då?
7: Ja, du...
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
12: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
20: fönster. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
21: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
22: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé. Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. More is more,
23: möbelstore. NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
24: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
25: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
24: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
25: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om.
0: Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: sena Spy Room med Die on this hill. Ja, det är fint. Väldigt, väldigt fint måste jag säga. Med musikstax, kanske inte lika finstämt, men sköna låtar är på väg. Till exempel Tame Impala senare i timmen med Dracula. Men först, trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På Öresundsbron har vi en bil som står stilla. Står alltså på bron riktning mot Köpenhamn, den här bilen. Och så har vi arbete sedan tidigare som stör trafiken mellan Välling och Höllviken på väg 100. Så har vi dessutom ett arbete vid Falsterbokanalen på väg 100 som också gör att det blir köer.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel heter jag. Missar inte Guldmorgon tillbaka i morgon bitti igen mellan 5 och 10 med Henrik, Jane och Perola i studion. Och nu då, nu tar vi ny musik i musikblandningen med Tame Impala. Det här är Dracula.

0: nu för en sista koll på trafikläget. Det här är Guldkanalen med Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju arbeten på väg 100 som gör att det rör sig långsamt. Dels mellan Välling och Höllviken, och vi har även ett arbete vid Falsterbokanalen på väg 100 som också saktar ner trafiken. Och i Malmö så springs och joggas det. Det är blodomloppet som går av stapeln. Det gör att det blir begränsad framkomlighet på Propellergatan, Lilla Varvsgatan och Barometergatan.
0: Tack säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Och så mer trafik tillsammans med Martin Fanén imorgon bitti. 20 över 6 får du den första trafikrapporten imorgon bitti. Nu då, Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor i Guldkanalen.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar. Tackar för sällskapet. Need Your Love, nya från One Republic fick du i musikblandningen. Ha nu en riktigt skön måndagkväll. Vi hörs och ses. Bengtsson tar hand om resten av kvällen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
9: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
8: För ekonomi Micke, tryck 3.
9: Att få bolån borde inte vara en av dem.
8: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
9: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
10: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
11: Volkswagen. Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
13: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
15: Vi ses på Hemköp.
16: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
17: En till jobbresa den här månaden.
16: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
17: Som en mini-retreat.
16: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
18: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
19: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals. So
20: nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
15: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
21: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
22: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
23: Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
24: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
25: Aj!
24: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
26: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
24: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montag.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig. Klockan har trillat förbi 7. Hej min vän, en solig skön måndag eftermiddag till ända. Måndag kväll tar vid. Daniel Ullhag ut, Daniel Bengtsson in. Daniel FM kallar vi den här stationen. Nej, det gör vi inte. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Nu åker vi.

0: här på nytt ifrån Dermot Kennedy som är tillbaks. Funeral, så heter nya låten ifrån honom. Red Hot Chili Peppers innan Under the Bridge och mer musik alldeles om en stund. Ed Sheeran, Azizam, The New Kid, Hurricane och så Usher med hans fantastiska Kissing Strangers.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
4: Kom, jag har hittat något.
6: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
4: Är det det? Hade man det förr i tiden?
6: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
4: Coolt, hade man inte Pokémon?
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från Espejark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från Espejark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
12: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.

0: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
3: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
4: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Kissing Strangers, Usher i guldkanalen New Kid, Hurricane, det var Ed Sheeran, Azizam, och musiken fortsätter. Sommarmusiken börjar letas in i tablån. Här är en sådan, här är Kid Rock, All Summer Long.

Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Till Olivia Dean. Lite lugnt och skönt, lite jazzigt rent av. Här är So Easy to Fall in Love.

0: Jo, Fleetwood Mac som gör den där egentligen. Olivia Dean också med ny musik, So Easy to Fall in Love.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
5: Det har sina utmaningar att separera.
6: Men ni har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
5: Att få bolån borde inte vara en av dem.
4: Fast det är ändå jag som har vattnat.
6: Men det är jag som har pratat med
4: dig. Nej, nu är det en.
5: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
7: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
8: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
10: Ja, hörni. Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
9: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
11: Ursäkta.
12: Hörni! Mamma badar!
13: Så härligt det här.
12: Nej, det trodde jag aldrig.
13: Nej.
12: Ja, plötsligt händer det.
14: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: Strutsekonomin växer i Sverige. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
17: ett. Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt. Och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
18: Mamma, vad är en apptanka?
19: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
18: Mm-hmm.
20: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
21: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
22: Casino. Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
22: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
23: Som en mini-retreat.
22: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
24: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
25: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ Produkter.
26: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se. So
27: nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora.

0: Coop.se. Vi ses.
1: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
3: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
4: Snälla, snälla, sluta alltså, så tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
4: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
4: Nej!
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg-

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig. Vi har tagit oss in i timman efter 8. Jag rullar igång med massa bra musik. Vi ska bakåt i tiden och plocka fram en klassiker. Det är Dan Hartman som är förbi och sjunger I Can Dream About You. Medina ifrån årets Mello. Först ut här är The Lumineers och låten som heter Ho Hey.

0: Dan Hartman, I can dream about you i Guldkanalen. Medina, Viva l'amor. Och musiken fortsätter med Blink 182, Taylor Swift och Jubel alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman. Skånes landskapsblomma. Jag kan
4: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
6: We grilling, you chilling.
7: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
8: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
16: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
17: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
18: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
3: Lasse Stefan, Terry Kles, Förblygga läppar, Danne Stråhed,
4: Rudell och Quitt,
3: Thomas Svensson,
4: Sannex
3: och många, många fler.
2: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

Taylor Swifts Opolite. Det var Blink 182, All the Small Things, Jubel, Butterfly och mer musik i Guldkanalen. Det här är Train. Det här är vackert och bra. Det här är Drops of Jupiter. Och du vet att du får vara med. Vill du vara med och påverka musiken på Guldkanalen? Skicka ett mejl till mig. Det är lättast så. Daniel@guldkanalen.se.

Hollywood and the Prick, Prayer in C, Alex Warren, Fever Dream, också Train Drops of Jupiter. Rosaline 02, allra först ut här är Kimberly.

02 som sjöng berusade ord för oss. Rosaline, Snap innan, Kimberly, Eternity och mer musik. Det blir dansanta grejer alldeles som en stund om Benson Boone.

0: hålla världen i rullning. För jag är energin. Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
1: Hej, det här var Ulf Kristersson.
2: Är det något mer som ni genomfört under den här mandatperioden som du värdesätter extra högt?
1: Att vi har lyckats bekämpa inflationen, att en helt vanlig tvåbarnsfamilj har 5 000 kronor mer i plånboken varje månad nu jämfört med när vi tog över.
3: Samtal ur podcasten Ring statsministern finns där poddar finns. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
4: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
5: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
4: Och ibland går det ner.
5: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
4: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
6: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri. På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt och på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim. Choice of professionals.
1: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
4: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
3: Du, sedan, ser du vad jag ser?
5: Ursäkta?
4: Hörrni, mamma badar! Härligt
5: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
4: Nej.
5: Ja, plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
11: Hej, vill du dansa?
10: Första skjutsen.
12: Så. Ska du med eller liksom?
10: Och inte minst, första bostaden.
13: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
10: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
14: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
15: Vi ses på Hemköp!
16: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
17: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tutti frutti

0: strössel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmulor, rabarber, jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
1: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans upp igen mot en 17-18 grader. Vinden svag till måttlig. Kanalen du lyssnar till, och det är en liten stund efter 21:09 om man så vill, som klockan har hunnit slå. Det är måndag kväll. Jag står och vaknar till liv igen efter långhelgen. Ja, nu är vi en bit in i veckan i alla fall. Värsta över. Nu åker vi. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: klassiker i guldkanalen. Eller jag två till och med. Elton John, I'm still standing. Och här, Abba, take a chance. Något nya toner, ja det blir det både med Sandro Cavazza om en stund. Också Bruno Mars.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och fri scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
5: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brand.

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
12: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
11: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
12: Blackstone?
11: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
13: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
14: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Miss Li dansar med mig själv i Guldkanalen. Rasmus Ebak, danska toner, 2017 var året han tänkte tillbaks till. Och David Guetta och One Republic också innan. Mer musik, det här är The Animal Song. Vi pratar sent 90-tal nu. Det var det största som hände i musikvärlden. Den australiensiska duon Savage Garden.

0: Timbuktu, the button is nod i guldkanalen. Harry Styles, American Girls och Savage Garden också, The Animal Song.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Varmt. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Vad kan du skicka?
6: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
4: Du, syrran, ser du vad jag ser?
7: Ursäkta?
8: Hörrni, mamma badar!
9: Vad härligt det här.
7: Nej, det trodde jag aldrig.
10: Nej. Ja,
7: plötsligt händer det.
11: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
13: Hej, vill du dansa?
12: Första skjutsen.
14: Så. Ska du med eller liksom?
12: Och inte minst, första bostaden.
15: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
12: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
16: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen: det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en. Det var orimligt.
1: Jackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Välkommen till Mickes bygg. För snickar-Micke, tryck 1. För projektledar-Micke, tryck 2.
3: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
2: För ekonomi-Micke, tryck 3.
3: Att få bolån borde inte vara en av dem.
2: För klagomålsmottagar-Micke, tryck 4.
3: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
6: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
7: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Karin.

0: Kalle och SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
1: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
2: Ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
1: Hörrni, mamma badar!
3: Det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm.
7: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
9: Vi ses på Hemköp!
10: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
11: En till jobbresa den här månaden.
10: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
11: Som en mini-retreat.
10: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
12: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrok, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Klockan har tickat förbi 10, min vän. Jag hoppas det är fantastiskt där. Det är måndag kväll. Det är sol på gång både i veckan. Höga temperaturer och det har varit helt okej idag. Känns som våren är på inträde på riktigt. Till och med sommaren kanske.

0: Will Smith och Niall Horan. Drive safe.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebo-festivalen.
4: Olle Jönsson,
5: Danne Stråhed.
4: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebo-festivalen.
5: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebo-festivalen.
6: Gör som ni, kom till Ekebo-festivalen.
7: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
8: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
9: Ja...
8: Åt man pannkakor då?
9: Ja, du.
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
18: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
19: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
20: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
21: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
22: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
23: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
24: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
25: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
24: Och du köttar.
25: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
24: Grossistpriser? Till sådana som mig?
25: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
26: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
20: fönster. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag.
0: Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Antonio. Subba med la radio, Enrique Iglesias i sommar jag tror nå i Guldkanalen. Det var Olivia Newton-John tillsammans med Electric Light Orchestra innan Xanadu. Mer musik i Guldkanalen här i James Bay. Hold back the river.

Sheeran och Justin Bieber tillsammans. I don't care. Ny musik, Teddy Swims innan och Mr. Know It All till Mellomusik från förra året. Här var Erik Segerstedts låt. Show me what love is. EMD, jag kom back. Det där gillar vi också.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: love it, I love it, I love it. Bella Kay, ny musik i Guldkanalen. The Script, Superheroes. Det var också Erik Segerstedt och hans Show Me What Love Is.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
3: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
2: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
4: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
5: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
6: Men hörni, undrar om det är dags att ta sitt lite dopp?
5: Du, syrran, ser du vad jag ser?
7: Ursäkta?
8: Hörni, mamma badar!
7: Härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
8: Och vi också! Vilka
7: men, ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin. Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
14: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen: det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en.

0: 18 år.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
1: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går upp.
2: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
1: Och ibland går det ner.
2: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
1: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran.

0: Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
1: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
2: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
7: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

tack för detta. Jag har med mig Homewrecker, ny musik från Sombre. Shakira dansar loss i Whenever, Wherever. Vi ska ha lite fightingmusik eller filmmusik från boxingsfilmen och i alla fall Survivor, Eye of the Tiger. Först ut, här är Darin.

0: Survivor, Eye of the Tiger. Mer musik i radioapparaten, det blir det alldeles strax. Miriam Bryant står på tur med Dum.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
0: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
7: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla, det är en pärla.
7: Är det det? Hade man det förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
7: Kul, hade man inte Pokémon?
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
13: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Harry Kless, Fåblygga Läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
14: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
22: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
23: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
22: Och du köttar.
23: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
22: Grossistpriser? till sådana som mig.
23: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Ja, det är en fantastisk låt ifrån Radiohead. Creep i Guldkanalen. Vi sätter mer fart nu. Här är Bruno Mars och I Just

0: Sara Larssons Midnight Sun, också Ava Max och Kings and Queens där innan.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
4: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
3: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete, men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision, och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
5: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
6: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
7: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
8: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
7: Du, syrran, ser du vad jag ser?
9: Ursäkta?
8: Hörrni, mamma badar!
9: Nej, det trodde jag aldrig.
7: Nej.
9: Ja, plötsligt händer det.
10: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.

0: över mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi. Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen: det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en.
2: Det var orimligt.
3: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
7: Snälla, snälla, sluta så middagstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
7: Nej!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
11: Vi ses på Hemköp.
12: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

Molly Sandén och Blå Ögd i Guldkanalen. Daniel heter jag, bugar bakar för idag. Du och jag, vi hörs igen imorgon kväll. Han heter Henke Holmberg, han stiger in i studion alldeles strax. Så de är tillbaka igen imorgon bitti. Jag pratar om Henrik Ehn och Parola tillsammans genom Guldmorgon. Här och nu är Michael Jackson och Paul McCartney.

Daniel Bengtsson och istället nattskiftet som tar över. Det är jag, det är Henke. Nu är jag som håller dig sällskap här genom natttimmarna. Och jag startar med Westlife i musikväg. Låten heter Chariot.

hette Dermot Kennedy. Han sjöng låten som heter Funeral. Och nästa artist är en brittisk tjej som heter Dylan. Och hon verkar inte tveka på att ge någon ett alibi om det skulle behövas. Låten heter nämligen The Alibi.

USA for Africa med en 80-talsklassiker. Den här välgörenhetslåten där många kända stjärnor var med, som Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, Lionel Richie, sa jag honom, Cyndi Lauper och många, många, många fler. We Are The World heter den ju. Och nu då, Natasha Bedingfield. Vi lyssnar på hennes Unwritten.

konsert i Sverige häromsistens. Och en recensent skrev att hon har musikaliteten, rösten och karisman för att kunna etablera sig som en av sin generations stora soulstjärnor. Och det handlade då om Olivia Dean. Det fick henne precis då med låten So Easy to Fall in Love. Och nu så blir det

blev upptäckta när de spelade på en pub. Och sen så fick de vara förband åt gruppen The Pretenders. Och sen var ju framgången då ett faktum. Jag pratar om UB40. Det fick de här med I Can't Help Falling In Love With You. Och det vi lyssnar på nu är Oskar Lindros som ger oss sin version av Ted Gärdestads låt Himlen är oskyldigt blå.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Det här var Daniel Adams Ray som sjöng Gubben i lådan. Och det är dags nu att lyssna på Faithless 90-talslåt Insomnia i en ny kostym signerad Bebe Rexha. Hon kallar den för New Religion.

Felicia som håller ställningarna här på nattkröken. På de närmsta minuterna får du en klassiker från Gyllene Tider. Jag ska också spela Medina. Men allra först blir det sångerskan Klara Mejer.

Jag tror bestämt att jag fick lite sommarfeeling, eller hur? Gyllene tider med Tylesan. Och Ray, hon undrar, where is my husband? Ja, inte vet jag.

Sheeran sjöng You Camera. Och så hade vi ansiktet dessförinnan med låten som heter Äckligt. Och jag fortsätter med en kille som nu för tiden driver en avokadofarm i Kalifornien. Jag pratar om den här herren. Jason Mraz heter han. Och lyssna på låten I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot

kanalen med världens bästa lyssnare. Chemical heter låten ifrån Post Malone. Och så var det Alex Warren som sjöng sin Fever Dream alldeles nyss också. Och nästa artist är Gresula. Här är Half of Me.

Sångaren Mick Hacknell var först med i ett punkband som hette The Frantic Elevators innan han valde lite mer soulig musik med sitt Simply Red som vi hörde här då med If You Don't Know Me By Now. Och här har vi senaste från One Republic, Need Your Love.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in på guldkanalen.se.

Mr. Electric Blue heter låten som sjöngs av Benson Boone. Och vi ska lyssna på Rachel Platten nu som visar kämparglöd här i låten som heter Fight Song.

0: minuterna får du Dominic Fike med låten Baby Doll. Jag ska också spela Vargas en Lagola med Forgot to be your lover. Men allra först blir det Molly Sandén i duett med Miriam Bryant. Lyssna på Superlim och Silvertip. Klassiker och bara ditt bästa från idag. Det här är guld. Skånes guld.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.